kjære Oslo, sov godt i natt. I Tollbugata kjører en Mercedes for seg selv.

feie bilen Grønlandsleire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlandstorv. Og lompa stenger døra, og siste gjesten går forbi en mann som sitter stille utenfor.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Her en kanin til klokka tre. Marokko bryter stillheten etter at en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensen til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. I en uttalelse søndag kveld legger marokkanske myndigheter skylden på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. De skriver videre at den spanske domsavsigelsen om begrensning i umiddelbare returer til sjøs trolig oppmuntrer flere til å forsøke å ta seg over. Tall fra spanske myndigheter viser til at rundt 60 000 marokkanere krysset grensen. 72 personer har mistet livet på spansk side av grensa i forbindelse med grensekryssingen. Kirker i Oslo har den siste tiden blitt frastjålet store mengder kobber. Nå går politiet og den norske kirke ut og advarer mot tyveriene. Men det ikke bare kirker som har opplevd slike tyverier, forteller reporter Lea Leivestad-Scharf.
1: NRK har funnet meldinger om nesten 30 kobbertyverier i Norge på litt over et halvt år. Flere trebroer i innlandet har fått kobberbeslag stjålet for 6 millioner kroner.
2: Det litt for tidlig å si om det noe profesjonelle som står bak det her, men det vi ser i andre kobbertyverier at det ofte organiserte utlandske nettverk som står bak. Kobber relativt lett omsettelig, så det mange muligheter for tyvene å omsette det her.
0: Og det sa til slutt Gard Busterud i Oslo politiet. Målet for bombingen i Moskva var trolig å ta livet av en høytstående general i det russiske militæret. Det skriver den russiske nettavisen Medusa, som publiseres utenfor Russland. I angrepet i går mistet minst 3 personer livet, og over 20 ble skadet av den hjemmelagde bomben en kvinne forsøkte å få inn på en fest. Ifølge nettavisen skal generalen ha feiret 55-årsdagen sin på restauranten. Dette ikke bekreftet offisielt, og det ingen statsstyrte medier som skriver om det, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Tidligere så har slike bombeangrep blitt rettet mot høytstående offiserer, mot framtredende bloggere som har støttet fullskalakrigen i Ukraina. Og sånn sett så kan det kanskje passe inn i et slikt bilde, der muligens ukrainsk etterretning kan ha en finger med i spillet for å ramme en av sine fiender.
0: Det trøbbel for flere offentlige digitaltjenester i natt, blant annet ID-porten nede, noe som rammer innlogging til flere statlige tjenester som Altinn og Helse Norge. Og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne ut av problemene nå i natt. Flere nyheter det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darrud.
4: Sommer på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Om å stå og sparke ut og være kvikk og raskere igjen og spille

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

sangsanger uten navn. Inntil byen går ferde, inntil slåk og stress og larm, til en verd han ikke kjenner, til en verden som ikke er hans. Her finnes inga kvile, inga ro og inga fred. Hans lengsel går til skogen, hjem til fjellet og sjelefred. Alt kan gå i tusen biter, tusen knas og tusen sår. Det han drømte om i livet varte skarpe flaskeskår. I hans sinn

0: Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. Godt over 40 ganger har den amerikanske presidenten sagt at de har en avtale på bordet, senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det er langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Dette bruker en til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemet. Viagra kan ha evna til å stoppe kreft fra å spreie seg. Det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men verkestoffet i pillene ser ut til å være i stand til å stoppe kreftcellene fra å spreie seg via det. Det skjer gjennom at virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol, som de trenger for å angripe nye organ. Forskeren som har lært arbeidet, Salma Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før en eventuell kreftdiagnose, og tilrår ikke bruk av pillen om en allerede har diagnosen. Musikknyheter nå. Dette er fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på nå er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når albumet har kommet på fredag, kom også spekulasjonene. Nå har Grande sagt opp hovedrollen i en kommende London-musikal. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
2: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
3: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Oljeprisene har fallet nesten 5% etter at president Donald Trump varslet nye Iran-samtaler. Nordsjøolje ligger nå på rett under $84 fatet. Amerikansk lettolje ligger på nærmere $81. I Ungarn og Romania er vannstanden i elvene så låg at atomkraftverket ikke får nok vatten til å kjøre seg ned. Lite regn og langvarige hetebølger har ført til rekordlåg vannstand i flere av de største elvene i Europa.
1: I Tyskland er båtsesongen ødelagt for mange langs elva Rhinen. Vannstanden i landets lengste elv er rekordlav etter en knusktørr sommer. I Romania gikk man drastisk til verks i dag. I elva Donau prøvde militæret å sprenge bort en fjellformasjon i dag for å øke vannføringen. Tørken gjør at et atomkraftanlegg står i fare for å ikke få nok kjølevann. Tidligere denne uka ble en reaktor stengt ned, og fredag erklærte regjeringen energikrise.
0: Det sa utenriksreporter Kari Scheie. Marokko brøt sent i går stillheten etter en kolossal migrantstrøm ulovlig krysset grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Styresmakten i Marokko legger skulda på menneskesmuglere og desinformasjon i sosiale medier. Videre at den spanske domskjenningen om avgrensing av umiddelbar retur av migranter til sjøs trolig oppmuntrer flere til å ta seg over. Spanske styresmakter sier at rundt 60 000 krysser grenser fra Marokko, minst 72 har mistet livet i forsøket. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel i natt, blant annet er ID-porten nede. Denne bruker du til å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Leverandørene av direktoratet sine tjenester ble utsett for et DDoS-angrep i juni. Det er en bevisst overbelastning av en digital tjeneste som gjør den utilgjengelig. Musikknyheter nå. Dette er fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun er på er over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking er forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene tilbake. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det er å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
3: Dette er NRK P1+.

0: høre NRK P1 Plus.
1: Dette NRK Nyheter, klokka 5:30. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land ser man at stadig flere overdosedødsfall knyttes til kokainbruk, og at kokain blir tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette og kan skje her hjemme, forteller reporter Marit Sirum Eikre.
2: Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
3: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige

0: 84 dollar fatet. Amerikansk lett olje ligger på nærmere 81 dollar. Det ikke første gang presidenten har sagt at den avtale ligger på bordet. Han gjentok dette senest i natt. Og i går la Trump ut innlegg om dette, men det langt fra sikkert at det nærmer seg en avtale, sier korrespondent Yama Bolasmal.
1: Det det ingen som vet. Trump hevder dette, men en opptelling CNN har gjort har vist at siden mars har Trump hevdet at Iran ønsker en avtale over 40 ganger, og dette antallet øker med denne Truth Social-meldingen til Donald Trump. Iranerne avviser dette blankt. De sier at vi har ikke sagt at vi ønsker en avtale på det nåværende tidspunkt. Vi er klare for krig. Iranerne husker veldig godt at begge gangene de har vært i dype samtaler med USA, både i juni i fjor og i februar i år, så var valgte USA å gå til krig mot Iran, så der er man forberedt på full krig, ingen forhandlinger.
0: Litt forskning nå. Viagra kan ha evner til å stoppe kreft fra å spreie seg. Det viser forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet i pillene ser ut til å ha flere effekter. Virkestoffet sildenafil blokkerer kreftcellene sin tilgang til kolesterol. De trenger dette for å angripe nye organer i kroppen. Forskeren som har ledd arbeidet, Sama Hayek, sier at de bare har sett at flere overlever om de tok Viagra før de fikk kreft, og hun tilrår ikke bruk av pillene om en allerede har diagnosen. Flere nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene nå ble presentert av Magnus Vatekarsambo.
2: NRK P1+.
3: Henrik Syse filosof, professor og han forsker innenfor det veldig viktige fagfeltet fred. Han også en kjent andagsstemme, og han skal holde morgenandakten for oss denne uka.
4: Riktig god morgen. Mange av oss går rundt med sår fra livet vi har levd. Forhåpentlig klarer vi å legge de vondeste sårene bak oss, men hvis du føler at du selv er årsak til det som er blitt så galt, så er ikke det bare lett. Ja, antagelig er det også et slags sunnhetstegn. En våken samvittighet er ikke noe sykelig, men et tegn på at du er et våkent menneske. Likevel må vi finne en vei videre. Å forbli i skyld og skam er ingen farbar vei. Som den franske forfatter François-René de Chateaubriand så klokt sa det, «Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der». Kristendommens viktigste budskap, med dype røtter i den jødiske tradisjonen, handler nettopp om nåden. I julen kommer Gud til oss som en nådens gave, som et lite barn. I påsken dør han for oss på korset og står opp. I pinsen får vi alle ta del i nådens hellige ånd. For hvert nedslått og forhatt menneske som Jesus møter, minnes vi om det samme. Det finnes alltid håp og nåde for menneskene. Og det finnes alltid håp og nåde for deg. Dette er ikke lettvint trøst eller klisjéfylte setninger. Det er en rød tråd, tykkere og rødere enn noen annen tråd i Bibelen. Paulus, som vi hører så mye om og leser så mye av i Det nye testamentet, ble en som brukte sitt liv til å spre budskapet om tro, håp og kjærlighet, med et utgangspunkt i livet som mildt sagt krevde nåde. Bare hør hva han sier i første kapittel av sitt første brev til Timoteus. Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg. Og så sier Paulus at denne barmhjertigheten er noe vi skal se på som et eksempel for oss andre. Hvis Paulus får nåde, er det sannelig nåde nok også til oss andre. Så ja, bøy deg gjerne litt i støvet når ting er gått galt. Men ikke bli der. Vi inviteres i stedet til å se fremover, uansett hvor mye som måtte gå galt. Vi inviteres til å løftes opp. Det er et budskap som er godt å ta med seg ved inngangen til en ny uke. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren evighet.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, mandag 3. august. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, vest, laberbris, 7 meter per sekund, 15 grader. Færderfyr, vest, laberbris, 7, 15 grader. Svenner, vest, lettbris, 5, 14 grader. Jomfruland, sør-vest, lettbris, 5, 14 grader. Lynger, svak vind, 12 grader. Torungen, vest, lettbris, 3, 13 grader. Oksøy, svak vind, 12 grader. Lindesnes, nord-vest, lettbris, 4, 13 grader. Lista, svak vind, 12 grader. Eigerøya, svak vind, 12 grader. Obrestad, nord, lett bris, 3, 12 grader. Ekofisk, svak vind, 14 grader. Kvitsøy, flau vind, 11 grader. Utsira, vest, lett bris, 5, 12 grader. Slåtterøy, sør-vest, lett bris, 5, 12 grader. Feie, svak vind, 11 grader. Ytterøyene, sør-vest, laberbris, 7, 11 grader. Kråkenes, sør-vest, stiv kuling, 14, 11 grader. Gullfaksé, vest, laberbris, 8, 11 grader. Svinøy, sør-vest, liten kuling, 13, 11 grader. Ona, sør-vest, liten kuling, 13, 11 grader. Veiholmen, sør-vest, stiv kuling, 15, 11 grader. Sula, sør-vest, stiv kuling, 14, 11 grader. Heidrun, sør-vest, frisk bris, 8, 11 grader. Buholmråsa, sør-vest, liten kuling, 13, 11 grader. Rørvik, sør-vest, liten kuling, 12, 10 grader. Nordøyan, sør-vest, stiv kuling, 15, 11 grader. Sklinna, sør-vest, frisk bris, 9, 11 grader. Vega, svak vind, 10 grader. Solvær, sør, lett bris, 4, 10 grader. Røst, sør, laberbris, 7, 11 grader. Helligvær, svak vind, 11 grader. Skrova, svak vind, 12 grader. Rotvær, sør-vest, lett bris, 4, 12 grader. Bø i Vesterålen, flau vind, 10 grader. Andøya, vest, lett bris, 4, 11 grader. Hekkingen, flau vind, 12 grader. Måsvik, svak vind, 12 grader. Torsvåg, flau vind, 12 grader. Rognsundet, svak vind, 13 grader. Fruholmen fyr, øst, lett bris, 4, 11 grader. Slettnes fyr, svak vind, 10 grader. Berlevåg, sør-vest, lett bris, 4, 9 grader. Makker, svak vind, 11 grader. Og Vardø, nord-vest, lett bris, 4, 11 grader. Kristiansand, Kjevik hadde flau vind, skyet oppholdsvær, 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, skyet oppholdsvær, 9 grader. Bergen-Florida, svak vind, skyet, lette regnbyger, 10 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, skyet oppholdsvær, 9 grader. Og Tromsø, flau vind, skyet, lett regn og 11 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Vest og sør-vest bris. Periodevis frisk bris på kysten.
Pent vær, tilskyende utover ettermiddagen. Agder. Skiftende bris. Periodevis sør-vest, frisk bris på kysten øst for Oksøy. Lettskyet og sol, fra i ettermiddag tilskyende. Fjell i Sør-Norge. Vestlig, frisk bris utsatte steder. Enkelte regnbyger i vest, ellers delvis skyet oppholdsvær. Rogaland. Vestlig bris. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger lengst nord. Fra i formiddag skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær. Hordaland. Sør-vest, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, regnbyger. I kveld skiftende bris, for det meste delvis skyet oppholdsvær. Sogn og Fjordane. Sør-vest, frisk bris utsatte steder. Stiv kuling nær Stad. I kveld minkende. Skyet eller delvis skyet og regnbyger. Møre og Romsdal. Sør-vest bris. Periodevis stiv kuling på kysten. Fra i ettermiddag minkende til frisk bris. Skyet eller delvis skyet og regnbyger. Trøndelag. Sør-vest bris. Periodevis stiv kuling på kysten. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger. Nordland. Sør-vest bris. Sør for Vestfjorden frisk bris på kysten. Av og til liten kuling. Skyet eller delvis skyet. Regn og regnbyger. Mest nedbør i sør. Troms. Skiftende bris. På kysten sørvest bris. I kveld frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger først i sør. Utrygt for tåke eller tåkeskyer på kysten og i enkelte fjordstrøk. Vest-Finnmark med Finnmarksvidda. Sørøst bris. På kysten nordøst bris. I kveld dreiende nordlig i hele området. Skiftende skydekke. Regnbyger. Utrygt for torden. Utover dagen etter hvert en del lave tåkeskyer på kysten og litt yr. Øst-Finnmark. Nordvest bris. I ettermiddag økende til frisk bris. Liten kuling på kysten. Tilskyende. Spredte regnbyger. På kysten lave tåkeskyer og litt yr. Og Spitsbergen. Skiftende bris. Av og til frisk bris. Skiftende skydekke. Oppholdsvær. Stedvis tåke eller tåkeskyer. Så værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordøst, frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris. Svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira sør. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Sør-vest liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken og Haltenbanken.
Sørvest, liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegger Haltenbanken til nullmeridianen. Vestlig liten kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnerbanken. Sørvest, frisk bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Trænarbanken. Sørvest, frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene og bankene utenfor Troms. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholds

vær og god sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordlig frisk bris, økende til stiv kuling. Svak eller moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Og Kilnimbanken. Nordvest, liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nesten annen hver amerikaner ønsker ikke flere datacenter i USA. Det viser en måling fra Ipsos. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt KI-kappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datacenter. Nå har det blitt en av de viktigste politiske sakene i USA i år. Republikaner og økonomisjef i Loudoun fylke, Henry Eichelberg, frykter den økte motstanden mot de svært lukrative datacentra.
1: Really is becoming an issue that's uniting people against data centers. And I get very concerned about that because I want good decisions, not irrational decisions. If you get people in office that know less about what they're doing than the current people that are in office, it's a recipe for disaster.
0: I den amerikanske delstaten Washington har 60 000 personer fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagde som følge av brannene. Utenriksreporter Anja Strønen, hva mer kan du fortelle oss om disse brannene?
2: Ja, det vi vet så langt at brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Takk til deg, utenriksreporter Anja Strøm. Flere offentlige digitale tjenester har trøbbel nå, blant annet ID-porten nede. Denne bruker ut å logge på tjenester som Altinn og Helse Norge. Ifølge Digitaliseringsdirektoratet jobber de med å finne ut av problemer. Musikknyheter nå. Dette fra Ariana Grande sitt nye album Petal. Når turnéen hun på over, trekker hun seg fra alle offentlige opptredener. Det skriver magasinet People i natt. Endeløs, kontinuerlig og offentlig gransking av OR-forklaringen bak, ifølge en talsperson tett tilknytt stjerna. Både utsjånaden og helseegner har blitt spekulert i de siste årene, og når det nye albumet kom på fredag, kom også spekulasjonene sterkt tilbake. Nå har Grande sagt opp hovedrollen hun skulle ha i en kommende musikal som de sett opp i London. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette NRK P1+.

og strømmen som førte til deg. Her, her slipp jeg fryse for en varmen og lyse som skin fra deg.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten.

lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: The diddly diddly diddly dum. Boop boop be doop.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
4: NRK P1+.

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig. Samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, ikke fornøyd.
1: Dette her jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og dette viser jo hvorfor det så viktig å satse på studentboliger. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og det understreker hvorfor det så viktig at man bygger mer, da. Og så vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: De lengste køene finner vi i de store byene, og i Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Dette blir tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofferene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjerne. Drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. 113 hus gikk tapt i brannen. Pengene blir overført til kommunen som videre styrer hvilke organisasjoner som mottar pengene, opplyser Norges fotballforbund.

0: I den amerikanske delstaten Washington så har 60 000 mennesker fått evakueringsordre på grunn av skogbrann. Ingen har mistet livet, men minst 600 bygninger ødelagt på grunn av brannene.
1: Brannene konsentrert rundt delstatens nest største by, Spokane, og brannvesenet kjemper mot tre separate branner som alle truer deler av byen. Og så langt så har disse brannene altså svidda over 21 kvadratkilometer i området. Og brannvesenet, de har ikke kontroll, opplyser de. Guvernør Bob Ferguson har erklært nødsituasjon og ber president Donald Trump om bistand. Og også i nabodelstatene Oregon og Idaho så herjer det nå store skogbranner.
0: Så reporter Anja Strøen. I Italia så venter man på en ny hetebølge nå. Myndighetene der har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer i hele landet. Og det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, ikke bare folk i risikogrupper. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: God morgen, den første mandagen i august. Nyhetsmorgen byr på blant annet dette. Forskerne frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta kokain via sprøyte. Det et spørsmål om tid, mener forskerne.
3: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler.
2: Dødstallet stiger i Ceuta der titusenvis av migranter tok seg over grensa i forrige veke. I morgen skal EU ha et hastemøte som Norge ikke skal være med på. Den amerikanske presidenten sier at han har avlyst et stor åtak på Iran og varsler nye forhandlinger i dag.
4: It was going to be attacked that would have been by far the biggest attack since World War II, but they've asked us not to do it. They said please don't do it.
2: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene, og nå frykter forskerne altså at vi står overfor en kokainepidemi. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokainen ved hjelp av sprøyte.
5: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
6: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
5: Trenden vi ser det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort. Bruken av kokain og særlig crack nå i det siste har utviklet seg veldig raskt.
6: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel i Norge og andre europeiske land. Og av ulovlige rusmidler det bare cannabis som har en større utbredelse blant unge. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
3: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert, selv om det et sterkt vanedannende stoff og skadelig.
6: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
5: Det faktisk et spørsmål om tid, for hvis man har sett den trenden i andre land, så hvis man ikke setter i gang effektive tiltak, så kan man komme dit.
6: Knudsen etterlyser gode behandlingstilbud.
3: Vi har ingen kunnskapsbasert behandling for de som avhengig av sentralstimulerende midler som amfetamin og kokain. Og derfor det veldig viktig å utvikle et forskningsprosjekt for å se hvordan legale sentralstimulerende midler kan hjelpe folk ut av en alvorlig avhengighet.
6: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus.
7: Vi trenger en bred og nyansert behandlingsmeny. Det kan godt være at en del av de med kokainproblemer ikke helt der at de ønsker å møte opp i en poliklinikk, sette på venteværelse. Da har vi god erfaring med e-behandling, altså digital behandling med alkohol, og vi ser at vi har nådd en litt annen pasientgruppe.

0: de som tradisjonelt kommer i poliklinikk. Sånn at det å utvide den typen behandling til også gjelde kokain kunne kanskje være en god idé.
1: Det nasjonale forskningssenteret for rusbehandling NORCATS samarbeider med helsemyndighetene i flere land og mener det haster å finne behandling som hjelper.
2: Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
1: Det å bruke medisin som erstatter suget etter stoffet man er avhengig av, kalles substitusjonsbehandling. Det er vanlig for heroinavhengige. Nå vurderer de om dette også kan være aktuelt for de tyngste kokainavhengige.
2: Og dette er veldig viktig å utforske for å bremse utviklingen som vi ser nå. At vi kommer ikke dit der vi havnet med heroin for noen år siden.
3: Reportere var Marit Sirum Eikre. Dødstallet på migranter i Ceuta held frem med å stige. Søndag var 5 nye personer funnet døde, og tallet på de omkomne var da på over 70 mennesker. Etter at kring 60 000 personer prøvde å ta seg over grensa til den spanske eksklaven i Nord-Afrika, så er likehuset i byen nå så fullt at et spansk militærsykehus er tatt i bruk som en provisorisk oppbevaringsstad for de døde. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, hvordan er forholdet for de migrantene som fremdeles er i Ceuta?
4: Ja, det er fortsatt ganske overfylt med migranter. Vi besøkte en strand her i byen i går, hvor en ganske stor gjeng med unge afrikanere, de fleste kommer fra sør for Sahara. De var samlet på stranden i solnedgangen, så over til Gibraltar og dermed også Europa, som er målet for deres veldig lange tur. Flere av de jeg snakket med kom fra Tjad og Sudan, og det, er noe, det var i alle fall oppimot 1000 på den stranden der. Så dette her, denne her eksklaven er fortsatt veldig preget av at det er mange migranter som kommer innom, og det, sånn har det vært lenge. Den enorme bølgen som kom tidligere denne veken, der det antas at det var opp mot 60 000, den bølgen gikk fort tilbake igjen. Veldig mange av de reiste tilbake til Marokko, men mange av de som har reist igjen, de var nok marokkanere som av ulike grunner hadde kommet hit. De som derimot er afrikanere av andre nasjonaliteter, de er her fortsatt, og det preger området, i tillegg til at dette har skapt enormt med politisk støy.
3: Ja, Santiago Abascal, som er lederen for det spanske ytterhøyre partiet Vox, han besøkte Ceuta i går. Hvordan vil du skildre stemningen i byen der du er nå?
4: Det er mye aktivitet i gatene i form av at folk har meninger om det som har skjedd. Det er mange som støtter migrantene, flyktningene, og som mener at den skal ha en human, det er viktig å være, ha en human måte å håndtere dette på. Andre mener at den må være strengere og få disse menneskene vekk på en mer fysisk måte, altså tvinge de bort. Denne lederen for partiet Vox, som da er et parti ute på høyre fløy i Spania, han var her, og det har også flere andre aktører ute på høyre siden vore, blant annet en gruppe som kobles opp mot nynazisme, som var her og marsjerte i gatene, rundt 15 stykk, som ble møtt med enorm motstand fra lokalbefolkningen, som ytret sin motstand, fordi det er mange her som mener at ytre høyre og innvandringskritisk parti slår politisk mynt på situasjonen, noe lokalbefolkningen i stor grad er misfornøyde med. Men det var også en markering der det viste misfornøye med statsminister Sanchez og Sosialistpartiet, og der lokalbefolkningen, en del av den, mener at Sanchez ikke har gjort nok for å hjelpe deg, fordi de er fronten på det som skjer når det gjelder migrasjon i Spania, og de etterlyser mer hjelp for myndighetene.
3: Ja, hva skjer videre i Ceuta nå?
4: Det handler om å ta imot de migrantene som fortsatt er her. Nå har spanske styresmakter klart å få en avtale med Marokko der veldig mange har blitt returnert, men det er jo fortsatt da sannsynligvis flere tusen som er igjen, og de må få den behandlingen de har rett på. Mange vil søke om asyl. Dette er et krevende arbeid. I tillegg er det satt inn store militære styrker, politistyrker, for å få kontroll og for å få sikkerhet i Ceuta. Og det arbeidet har de også forsterket, sånn at de skal unngå en ny bølge. Og så er det jo verdt å merke den politiske støyen dette også har skapt i EU. Dette kommer til å skape debatt. Spania får kritikk for flere fronter, spesielt land som er styrt av partier ute på høyre fløy, og dette skaper splid internt i EU. Det er vel spesielt Italia som har vært kritiske mot Spania, så dette her kommer nok til å få etterdønninger også, selv om den verste bølgen har gitt seg.
3: Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ja, i morgen skal EU ha et hastemøte om Ceuta etter at 22 av medlemslandene skrev under et brev der de ønsket et møte for å bli samlet om et svar på situasjonen for å det de kaller forhindre ytterligere ukontrollerte grensekryssinger. Statssekretær Joakim Øren fra Justis- og Beredskapsdepartementet, god morgen.
5: Ja.
3: Norge skal være med på dette møtet, sier du. Hva skal,
5: ja, det stemmer. Der? Når det gjelder selve brevet, så var jo det i et brev i regi av EU. Det var medlemslandet i EU som sendte det til ulike EU-institusjoner. Men vi er selvfølgelig enige om at det er viktig at alle land overholder sine Schengen-forpliktelser, og at vi har sterk yttergrensekontroll, for det er helt nødvendig for at vi skal ha et kontrollert og velfungerende asyl- og migrasjonssystem i Europa. Og så er jeg glad for at det nå blir et møte for justis- og innenriksministerne i morgen, hvor også vår justisminister Astrid Aas-Hansen skal delta. Jeg tror det er et behov som alle medlemslandene ser nå, og inkludert Spania. For det er behov for å drøfte den situasjonen som nå har oppstått, og det neste ordinære møte for ministerne er i oktober, så det er klart det blir for lenge å vente når slike situasjoner oppstår.
3: Mm. Hva har dere snakket om på det møtet som de nordiske landene hadde? For det har dere også hatt.
5: Ja da, vi har jo et godt nordisk samarbeid på ditt område, og jeg hadde møte med mine nordiske kolleger på lørdag, hvor vi drøftet situasjonen sett fra et nordisk ståsted. Og vi er jo alle enige om at her må vi jobbe sammen, og at vi må være forberedt på å raskt kunne iverksette effektive og koordinerte tiltak, dersom vi ser at grupper av migranter beveger seg mot Norden.
3: Men hvilke tiltak kan det være snakk om da?
5: Ja, altså det er jo, for det første så er jo ikke det så utdelt nå, for vi ser jo ikke antydninger til det. Ifølge spanske myndigheter så er jo ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak, dersom det skulle være nødvendig.
3: Mm. Dette møtet skal være i morgen. Kan du si litt om hvordan stemningen er i EU nå?
5: Ja, det blir jo veldig spennende å se akkurat det. Nå har ikke vi fått agendaen enda. Dette skjer jo veldig fort, men jeg regner med det at Spania kommer til å starte møtet med å gi mer sånn informasjon og fakta om hva var det som skjedde. Altså typisk hvor mange som kom, det er litt ulike tall. Hvor mange har dratt tilbake igjen, hva med de som er igjen i Ceuta. Og så tror jeg også at det vil bli fokus på hva Spania gjorde for å få kontroll på situasjonen, og hvilke tiltak som de har iverksatt, og det kan både være noe kortsiktig, men også langsiktig, for at en slik situasjon ikke skal oppstå igjen. Og så tror jeg at mange medlemsland, inkludert Norge, vil være opptatt av å påpeke viktigheten av å overholde Schengen-forpliktelsene og ha en sterk yttergrensekontroll, og så vil sikkert også mange etterspørre hvorvidt Spania har behov for bistand fra medlemslandene eller EU. For en slik situasjon så er det viktig at medlemslandene står sammen og støtter hverandre, og ikke bruker en slik situasjon til å skape splid mellom medlemslandene.
3: Mm. Hvordan ser Justisdepartementet på situasjonen i Ceuta nå?
5: Det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Altså, mellom 50 og 60 000 tok seg inn ulovlig i det området i løpet av to døgn. Og nå hører vi at dødstallet stiger til over 70, så det er klart det er en veldig alvorlig situasjon. Og sett fra vårt siste åsted, så er det veldig viktig at alle medlemslandene overholder sine Schengen-forpliktelser, og at vi har en sterk yttergrensekontroll.
3: Takk, statssekretær Joakim Øren fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Klokka er 7:15. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Bruken av kokain har eksplodert de siste årene. Nå frykter forskerne at flere skal ta kokain ved hjelp av sprøyter. Køa for studentbostad er rekordlang. Ifølge Samskipnadsrådet er det over 17 000 studenter i kø. Og USA og Iran startet nye forhandlinger i ettermiddag amerikansk tid, sa president Donald Trump i natt. Donald Trump har trekt seg altså fra å angripe Iran, samtidig presser gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
6: I was asked to by Saudi Arabia, by UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go just about at this time right now. But when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran.
3: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva er det Saudi-Arabia, Qatar og de sammente arabiske emirater har sagt til Trump?
7: Regionen har ligget på et vippepunkt og fryktet for at det skal bli en stor offensiv etter disse truslene fra Trump. Og derfor har flere land som Emiratene, Saudi-Arabia og Qatar jobbet på spreng for å få partene tilbake til forhandlingsbordet. Vi har sett at krigen har begynt å bre seg horisontalt. Houthi-militsen, som er nær alliert av Iran, har blitt trukket inn. Dette har gått hardt utover Saudi-Arabias oljeeksport. Vi har sett at iranstøtte irakiske militser har angrepet Saudi-Arabias oljeanlegg. Dette her er livlinjen til Saudi-Arabia, og det har også gjort at mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få Iran og USA tilbake til forhandlingsbordet.
3: Hvor sterkt er dette presset?
7: Dette er jo et svært sterkt press. Det kommer jo fra en av de nærmeste allierte USA har i denne regionen, og det er klart at de har et sterkt insentiv. Vi har sett at når krigen har eskalert, så har Iran svart med sterke motangrep mot nettopp disse gulflandene. De har gått etter blant annet avsaltningsanleggene som millioner er avhengig av i de landene. Det gjør nok at gulflandene har lagt et sterkt press på USA for at de ikke skal gå til en stor offensiv. I tillegg så har jo USA begynt å gå nærmest tom for disse avskjæringsrakettene, ifølge New York Times, som de trenger for å beskytte seg, både dem og deres allierte i regionen, noe som gjør en storoffensiv svært risikabelt.
3: Og hva har Iran sagt så langt?
7: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier at de har bedt om å komme tilbake til forhandlingsbordet. De har sagt at de viser til dette rammeverket som kom på plass i juni. Samtidig så sier Iran at de tar trusselen fra Donald Trump på største alvor. De har begynt å gjøre seg klare. Og så har de også signalisert at de kun vil diskutere og forhandle om Hormuzstredet, men med Oman og ikke med USA.
3: Og ifølge Trump så skal forhandlinger mellom USA og Iran starte i dag. Hva kan det føre til?
7: Analytikere er gjennomgående skeptiske til dette, og det er fordi at Trump har, ifølge Al Jazeera, minst 8 ganger de siste 5 månedene truet med å bombe Iran, trukket seg og henvist til at Iran viser vilje til forhandling. Og dette har ifølge flere politiske eksperter gitt den islamske republikken blod på tannen. De mener at Iran tolker dette som et bevis på at USA ikke er villig til å eskalere, og at de derfor har mindre grunn til å gi fra seg noe i forhandlingene. Samtidig så virker jo ingen av partene villige til å eskalere dette til en stor offensiv. Men om det blir forhandlinger, det gjenstår faktisk å se.
3: Takk, Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Det er sesongstart for Politisk kvarter i dag om en dryg halvtime. Vi starter med et aktuelt tema, programleder Mats Rønning, studentbostader.
8: Det gjør vi, ja. Det kanskje få som leter etter høsttegn tidlig I august, men det I alle fall godt for oss å være tilbake på lufta igjen, og temaet dagsaktuelt, som du sier, for rundt om I landet står mange studenter nå klare til å ta fatt på sin nye tilværelse, men mange av dem venter på å få en bolig, og det heller ikke så lett å tyte det private leiemarkedet når det bygges færre boliger enn forutsatt, og derfor spør vi I dag om

0: det boligkrise I Norge.
1: Hvem det som blir sesongens første gjest da?
0: Ja, forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrid Aasland fra Arbeiderpartiet kommer, og hun blir utfordret av Hege Bae Nyholt I Rødt og høyre nestleder Ola Svenneby.
1: 7.45 politisk kvarter. Nesten annakvar amerikaner ønsker ikke flere datacenter I USA. Det viser en måling fra Ipsos. Hele 70% motstandere av bygging I sine nærområder ifølge tal fra Gallup. Den enorme veksten av kunstig intelligens og USA sitt kunstig intelligenskappløp mot Kina har ført til et stort behov for nye datacenter og tilhørende infrastruktur. Alt dette krever jo mye strøm, vatt, og teker stor plass. Det har gjort at dette blitt en av de viktigste politiske sakene I USA I år. NRK har møtt Vicky Hu, som har fått teknologikampen rett inn I hagen.
2: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's a so shame, you know.
3: Vicky Hu viser NRK rundt I den store, frodige hagen hennes.
2: We love this place. We've been live here for over 20 years.
3: Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt I hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
2: How I feel, I'm very angry.
3: Loudoun County, nord I Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Desidert størst andel av verdens internett- og KI-trafikk går gjennom datasenter akkurat her. Det det flere grunner til. I internett sin spede start på 90-tallet valgte amerikanske styresmakter å legge en av de første nasjonale knutepunkter for internett nettopp hit. Svært god infrastruktur, tilgang på billig strøm og lukrative skattefordeler har siden trekt flere og flere datasenter hit. Det svært synlig når Vicky kjører NRK rundt I området.
2: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
3: Kilometervis med store, grå, anonyme bygg. Delstaten huser allereie nær 400 datasenter, men hele 287 nye på trappene, ifølge Pew Research Center. Spørsmålet om folk her har fått nok nå. På et folkemøte I regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som økonomisjef her, å minne folk på.
4: It's a very hefty amount. And it's easy to say I'm against data centers. The question is, okay, are you willing to pay to replace them? And most people, when they understand the magnitude of the cost, are not willing to do that.
3: New York innførte I sommer som første delstat et mellombels forbud mot bygging av datasenter, medan de I Virginia har innført USAs første strømskatt for datasenter. Hvor politikerne plasserer seg I datasenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen I høst. Historien til Vicky og familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
5: And it's just too much. We have literally torn down huge swaths of green space within the county to accommodate these data centers, and I think the public has finally said enough.
1: Vår reporter I USA Ragnhild Vartdal. Det ble et dramatisk oppgjør mellom Brann og Rosenborg I Eliteserien I går. Brann vant til slutt 3-2 og vinnermålet kom på overtid. Trener Erik Horneland var nøyd.
6: Det fint når du kom under 2-1, var det rundt 60 eller? Husker jeg ikke helt egentlig, men om jeg har vært litt blodfattige gjennom hele kampen, og det å finne vaske frem den siste halvtimen der med bra fotball og bra engasjement og vilje til å snu han, det var deilig, og det var deilig når du lykkes også, at du får satt deg to skåringer som gjør at du vinner.
1: Hvor viktig var det for Brann å vinne denne kampen?
6: Ja, det veldig viktig, fordi at vi har jo logget I Vi lå vel på 12. plass, tror jeg, når vi startet etter ferien og har klart å ta 9 av 12 poeng etter, så liksom det viktig å få litt momentum og plukke alle poeng.
7: For Felix Holmyre ble seieren en perfekt avslutning på tida I Brann. Midtbanespilleren klar for engelske West Bromwich og spilt sin siste kamp I den røde drakta søndag.
8: Nei, det var spesielt. Det var... Siste

0: for nå da. Ja, man vet aldri I fremtiden, men det var spesielt, og det var veldig gøy, og det var utrolig deilig med en seier.
1: Rosenborg så lenge ute å få med seg poeng fra Bergen, men måtte reise hjem tomment etter Branns sene vinnemål. Trener Freyr Alexandersson var skuffet over måten tapet kom på.
2: Nei, det hardt. Jeg synes vi presterte på veldig høyt nivå, og sammen med Brannlaget skaper en fantastisk fotballkamp her. Jeg synes vi presterte til mer enn 0 points, det synes jeg. Men altså, det den fase vi I, og det som vi leverer her I dag, det skal nok bli til masse gode resultater.
3: Reporter Christian Aras Schuani. Den våte sommeren godt nytt for potetbønde I nord. Vi møtte potetbønde Dag Ida Nilsen I Måselv.
4: Nei, I år så det jo for at vi har for mye penger. For vi har ikke fått brukt det her I det hele tatt. Så vi har kjøpt en ny type vanning da, I år som vi skulle bruke. Før at det har vært så tørt de siste årene å få igjen vanning, da, men vi har ikke fått slå det på enda I år.
3: Potetbonden Dag Ida Nilsen har ingen problem med at det nye vanningsanlegget ikke har blitt brukt.
4: Poteten jo kommet like langt nå som han kommet midt I august. Sesongen jo kjempebra til nå. Som potetbonde så det her helt optimalt. Da. Det 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
3: Bonden og potetrådgiver I Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, I åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst. Det at vi har fine temperaturer og jamt med nedbør, sånn at det ikke tørker for mye ut, det gjør at vi får utnyttet sesongen maksimalt.
3: Ifølge tall fra Meteorologisk institutt har det denne sommeren regnet mer enn dobbelt så mye som sommeren I fjor.
4: Det helt super, rett og slett, når det kommer mye vann I år. Eller nok vann, det har ikke vært for mye heller her. Det har vært helt optimalt, tror jeg.
3: På gården klargjør de lagret til potetene skal høstes. Det fylt med store trekasser som skal fylles med poteter.
4: Etter vi har høstet, da, så jo forhåpentligvis lagret der inne fullt. Nå det kun tomme kasser, da det forhåpentligvis bare fulle kasser der inne. Da.
3: Med årets gode sesong håper Dag Ida Nilsen at det blir enda flere poteter I kassene.
4: Vi håper jo på 2000 tonn, så klart.
3: Reporter I Måselv, Sofie Larsen Nesdal.
6: Sommer I P2.
7: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
6: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
6: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain.
10: Det faktisk et spørsmål om tid.
9: Mangelen på studentboliger rekordstor. Over 17 000 står I kø. Gjenbrukstrend tar av på TikTok. Folk limer inn søppel I dagbøkene sine. Ja, dette noen av sakene I Dagsnytt de neste 10 minuttene. Først om en urovekkende trend, for I andre land så ser man at stadig flere overdosedødsfall nå knyttes til kokain, der det har blitt vanlig at brukerne tar kokain ved hjelp av sprøyter. Nå frykter forskerne at det samme kommer til å skje I Norge.
10: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden.
11: Fateme Shalabianlo overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og leder ved rusforskningssenteret NORCATS.
10: Det veldig bekymringsfullt, og det går veldig fort.
11: Ifølge Folkehelseinstituttet kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddel I Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Aril Knudsen, leder I Foreningen for human ruspolitikk.
12: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
11: Nær 13 000 personer I Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
10: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden I andre land.
11: Eline Borge Rognli, psykologspesialist og forsker, leder

0: USAs president Donald Trump har trukket tilbake trusler om å angripe Iran, samtidig så presser Gulfstatene hardere enn noensinne på for at krigen skal ta slutt for godt.
1: The allies ask to call it off. You got to sort of say, well, let's see. And the reason they ask is I think there's a deal.
0: Vi har med oss Midtøsten-korrespondent Aida Khorami nå. Hvor sterkt er presset mot Trump fra Saudi-Arabia, Qatar og de Forente arabiske emirater?
2: Ja, mange av nabolandene har jobbet på spreng for å få partene tilbake igjen til forhandlingsbordet og lagt et stort press på Donald Trump for å ikke eskalere og gå til en storoffensiv sånn som han har truet med. Og grunnen til det er at Iran har tidligere rammet infrastrukturen i Gulflandet. Det har vært mange iranske angrep som har rammet Gulflandet, og særlig Saudi-Arabias oljeeksport har blitt hardt rammet av blant annet at Hormuzstredet har vært stengt, og det har gitt dem et stort insentiv til å nå at krigen ikke eskalerer.
0: Ja, hva sier Iran da?
2: Iran har blankt avvist det Donald Trump sier, at det er de som har bedt om at de skal komme igjen til forhandlingsbordet, men de har samtidig signalisert at de er villige til å diskutere Hormuzstredet, men da med Oman og ikke USA, da det er en svært, det er en stor mistillit mellom USA og Iran, rett og slett.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Aida Khorami. Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, men samtidig så er køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig, og det er over 900 flere enn i fjor. Styreleder Rita Hirschum Lystad ved Samskipnadsrådet, som representerer landets studentskipnader, er likevel svært fornøyd.
3: På vegne av studentsamskipnadene må jeg si at vi skal være svært, svært godt fornøyd med årets tall. Vi har aldri før hatt så mange studenter som har fått tilbud om studentbolig gjennom sommeren på dette tidspunktet. Og det er veldig gledelig.
0: Leder i Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, deler ikke den samme entusiasmen.
4: Dette her er jo noe vi har advart om både denne sommeren her, også i flere år. Det at det bygges, men det bygges ikke raskt nok. Og så henger jo dette tett sammen med leiemarkedet. Vi ser at når ca. 10% av alle private leieboliger har forsvunnet fra markedet, så er det ikke rart at flere vender mot studentboliger. Og så er vi nå veldig bekymret for de 17 000 studentene som står uten studentbolig nå, og som må finne seg en bolig på kun en uke før studiestart.
0: Og dette er tema i Politisk kvarter i dag, NRK P2, 7:45. Så skal vi høre at nesten annenhver amerikaner ikke ønsker flere datasentre i USA. Det viser en måling fra analyseselskapet Ipsos. Datasentrene trenger mye strøm og tar stor plass, og har gjort dette til en av de viktigste politiske sakene i USA i år. NRK har møtt Vicky Hu, som brått har fått teknologikampen rett inn i hagen.
5: They try to take the private homeowner's land for their profit. It's a so shame.
6: Vicky Hu viser NRK rundt i den store, frodige hagen hennes. Men nå risikerer hun og familien å få en 56 meter lang høgspent mast, høyere enn frihetsgudinna, midt i hagen. Og den skal forsyne nettopp datasenter med strøm.
5: How I feel, I'm very angry.
6: Loudoun County nord i Virginia, hvor Vicky bor, blir kallet verdens datasenterhovedstad. Ingen andre steder i verden er det flere datasenter enn her. Det er svært synlig når Vicky viser NRK rundt i området.
5: So this one is still under construction. You can see how gigantic this.
6: Kilometervis med store grå anonyme bygg, og nesten 300 nye er på trappene ifølge Pew Research Center. Spørsmålet er om folk her har fått nok nå. På et folkemøte i regi av det lokale republikanske partiet var det høy temperatur. Datasenteret står for 45% av skatteinntektene til Loudoun County, prøvde Henry Eichelberg, som er økonomisjef her, å minne folk på.
7: Question is, okay, are you willing to pay to replace them?
6: Hvor politikerne plasserer seg i datasenterdebatten vil trolig bli viktig for velgerne som skal stemme fram kandidater til kongressen i høst. Historia til Vicky og familien.

0: Familien gir sterkt inntrykk på mange, også Amy Riccardi.
1: And it's just too much, and I think the public has finally said enough.
2: Vår reporter i USA nå, det Ragnhild Vartdal. Ting som de fleste av oss kaster i søpla får nå hedersplass i folks dagbøker som en måte å bevare minne på. Junk journals, eller søppeldagbøker, har tatt av på sosiale medier. For Jenny Wadstein så handler det mest om å få en pause fra skjermen.
3: Og da det stort sett søppel man lager av.
4: Poenget med en junk journal, eller søppeldagbok, er å pynte siden med ting som vanligvis ville gått i søpla. Billetter, kvitteringer og annet skrot limes sirlig inn. Det blir til en bok full av minner.
3: Så her har jeg da fått søppel fra en venninne, for eksempel. Et businesskort, så har vi da brosjyrer, kvittering, mer søppel.
4: Hobbyen har tatt av på sosiale medium, og under emneknaggen Junk Journal på TikTok finner du 1 million videoer.
5: Junk journal with me. The great thing about junk journaling is it's a pretty inexpensive hobby.
6: Today I'm going to take you on a journey through my creative process so you can see how I make a junk journal spread from start to finish.
4: Flere bokhandler sier de merker interesse for trenden.
7: Vi har fått inn mye, mye mer enn det vi hadde før. Her har vi jo mye fistmerker.
4: Maya Raja på Nordli Universitetsgata i Oslo viser frem noen av produkter som har blitt populære.
7: Klistermerker og penner og liksom fine ting som man kan bruke litt til diverse junk-journaling da, som har solgt mye siste.
4: Men man trenger egentlig lite utstyr. Søppel og skrot utgjør resten. Gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller trenden.
8: Og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig søppel som noe estetisk vakkert da.
2: Reporter her, Helene Gjelseth Holen. Viagra kan ha evnen til å stoppe kreft fra å spre seg, det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Cancer Research. Medisinen brukes egentlig mot impotens, men virkestoffet sildenafil i pillene ser ut til å ha flere effekter. Det nok likevel lurt å snakke med legen først før du begynner å ta ekstra Viagra. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
9: Aurland-skoen har overlevd krig og koronakrise, men nå kan det være slutt for den siste skofabrikken i Norge. Eieren har tapt mellom 20 og 30 millioner kroner. Den handlaga skoen med plass til tiøringen i fronten går nå en uviss fremtid i møte.
10: Nå stanser jeg den ut, så trykker han ut. Et stanser jern, så liker jeg det.
11: Skomaker Roger Soldal presser ut den konjakfarga lærskjolen til et nytt par Aurland-sko i størrelse 41. På den eneste skofabrikken i Norge lager bergenseren skoer for hånd. Da blir det noen skopar i løpet av dagen.
10: Holder på med et par og 30, ja.
11: Såpass mange i løpet av en dag?
10: Ja da, ikke hver dag, men en god dag.
11: Men økonomien alt annet enn god for de tradisjonsrike skoene med tiøringen i.
10: Dette tiøringen som vi får sendt inn fra hele landet. Folk vet jo at vi har the original penny loafer som vi produserer her. Og med disse skoene så får du jo da 2 tiøringer per par.
11: Driftsdirektør Bent Cato Danielsen tar hånda ned i en stor kasse med tiøringer. Rik på tiøringene, men med millionunderskudd de siste årene. Nå må eieren, reiselivsbedriften Norway's Best, ta grep.
10: Vi har operert med tap siden 2008, så viste det jo hvor viktig vi mener at denne historiefortellingen, denne kulturarven som vi sitter på, hvor viktig den er. Alt har en pris til slutt. Kan man selge det til andre? Kan vi videreutvikle fabrikken til å bli en mer effektiv fabrikk? Kan vi flytte produksjonen til utlandet? I verste fall så kan vi miste den siste skofabrikken i Norge, ja.
11: Det første paret med Aurland sko ble laget på 1930-tallet av Aurland skofabrikk. Siden da har den vesselfabrikken klart seg gjennom krig, finanskrise, pandemi og talløse motetrender. Driftsdirektøren mener de jobber hardt for å henge med i tida.
10: Vi har jo for noen år siden utviklet en ny skomodell, för att göra det mer moteriktigt. Men så har du ju då detta med prisen på skoen. Detta är ett hantverk som vi lager, och hantverk är dyrare än en massa producent. Vi köper lär, vi köper såla, vi köper allt detta utifrån Europa. Och med svag krona och betala i euro så blir det dyrt efterhand att köpa detta. Det gör att det är vanskligt att få det till att gå runt, men har vi prövat? Helt klart vi har prövat.
11: De traditionsrika skoa har haft spalteplats i motemagasinet Vogue, samarbetat med klädmärket Holzweiler och gått på catwalken på Oslo Fashion Week. Motekritiker i avisa Bergens Tidende Iben Bergström mener Aulandskoen har all grund till att slå gott an i dagens motebilete.
12: Så hot som allt som har med Skandinavia att göra, alltså Scandi fashion är i utlandet, så tror jag att det här norska upphavet och den norska produktionen är så jätteplus för Aulandskoen. Det är det som ger dig detta här USP som vi säger i marknadsföring, unique selling point, som liksom verkligen skiljer dig ut från massan. Det kan ju vara en indikator på att den norska arbetskraften och driften att den möjligen är för dyr, men så på den andra sidan så kan du över en indikator på att prisen eller produkten deras inte träffar målgruppen gott nog.
11: Tillbaka i skofabriken och utsalet i Aurland går symaskinerna för fullt denna sommardagen. Besökarna går mellan hyllor av Aurlands sko i färger som blått och rosa. En av de besökarna är 89 år gamla Arne Sunde. Han är på väg ut döra med en kvit handlepåse.
13: Jag köpte en belt idag. Det här är Aurlands sko. Jeg trenger ikke kjøpe meg akkurat nå.
11: Trender kommer og går, men for aulendingen Arne har aulandskoen fulgt han hele livet.
13: Jeg har jo kjøpt aulandsko siden jeg var guttunge.
14: Hva betyr aulandskoen for deg?
13: Alt. Så det er en identitet til aulandskommune, og det må vi ha med oss videre.
9: Ja, det var Sogn Avis som først omtalte denne saken, reporter Solveig Svarstad. Klokka er straks kvart på åtte. Dette er nyhetsmorgen i NRK. Forskere frykter en kokainepidemi der det blir vanlig å ta sprøyte med kokain. Den amerikanske presidenten har trekt tilbake trusler om å angripe Iran og varslet nye samtaler i ettermiddag. Og aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad. Samtidig er køa rekordlang. Mer om dette i Politisk kvarter ved programleder Mats Rønning.
15: Tusen studenter mangler et sted å bo. Kampen om leieboligene harner til, og veksten i boliginvesteringene er svakere enn ventet. Er det boligkrise i Norge? Ja, Politisk kvarter er tilbake etter sommerferien med et tema som kanskje særlig vil engasjere unge som på vei ut i studier eller inn i voksenlivet. Det skal handle om boligpolitikk, for i dag kom oversikten over hvor mange som står i kø for en studentbolig. Tallet er 17.105, nesten 1000 flere enn på samme tid i fjor. Og med oss i studio så har vi Sigrun Aasland, velkommen hit.
16: Tusen takk.
15: Ja, du er ansvarlig statsråd da, for høyere utdanning og representerer dermed Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du at boligkøen for studenter er lengre enn i fjor?
16: Det er jo fordi studenttallet øker blant annet, og for det stort, fordi det stort press i leiemarkedet, som du sa. Men, og jeg forstår frustrasjonen for de som nå står i kø, og så den gode nyheten at de neste ukene så kommer stadig flere til å få en studentbolig. Og det er jo fordi vi setter rekord i studentboligbygging. I 2025 satte vi rekord i antall ferdigstilte boliger, antall bevilgninger til nye studentboliger, og antall studentboliger under bygging. Og vi bygger studentboliger med begge hender, fordi det er viktig for studenter. Økonomi og for hele leiemarkedet vårt.
15: Som du var inne på, også fra tidligere år, så viser det seg at mange får et sted å bo etter en stund, så er det rett og slett sånn at du tenker at dette løser seg av seg selv?
16: Nei, det gjør det absolutt ikke, og studentboligsatsingen til Arbeiderparti-regjeringen er en utrolig viktig del av boligpolitikken. Vi trenger flere studentboliger. Vi har sagt at vi skal bygge 12 000 i denne regjeringsperioden. I 2025 ferdigstilte vi godt over 2 000, det var opp fra 600 året før, så det er en betydelig økning. Den skal fortsette. Og så må vi i tillegg sørge for at vi får bygget flere boliger i det kommersielle markedet også.
15: Men det er mangel fremdeles, og studentsamskipnadene, de har vel opplyst at de ikke har kapasitet å bygge stort mer enn 2000 i
2: år, så hva gjør dere for å øke denne kapasiteten for å unngå da, nye lange køer neste år?
16: Ja, det er ikke pengene det står på, for å si det sånn, og vi har veldig god dialog med samskipnadene. De gjør en fantastisk jobb med å bygge billige, gode boliger, og de har også store planer fremover for økt boligbygging, studentboligbygging. Så i 2025

0: tallet på godt over 2000. I 2026 kommer det til å ligge på cirka 2000, og så skal det videre opp derfra, og da må vi styrke både økonomien, det har vi gjort, økte tilskudd, økte bevilgninger, og vi må få prosjektene, og en av tingene vi må få til enda mer av, det jo at kommunene også, nå fra 2025, kan regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, det veldig bra.
1: Men det har gjort i liten grad så langt?
0: Ja, den muligheten har vært der fra 1. juli 2025, så det jo viktig at flere kommuner men også velger å regulere tomter til studentboligformål.
1: Ok, i studio i Trondheim så sitter det en som utålmodig, nemlig Rødts stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt. Velkommen til Politisk kvarter.
2: God morgen.
1: Du mener regjeringen bør gjøre mer for å få fart på byggingen av studentboliger, trass i alt vi hørte statsråden her liste opp. Hva det de bør gjøre?
2: Nei, altså det fint at vi bygger flere studentboliger, men i stedet for å sammenligne oss med tidligere regjeringer og tidligere år, så vi nødt til å se på den køen hvor det står 17.500 studenter som ikke vet om de får bolig, ikke vet om de får en studentbolig, eller om de må ut på det private, kommersielle markedet. Og noe av det vi må gjøre er at vi må sikre flere tomter. Derfor er Rødt for at store statlige aktører som Bane NOR skal avgi enten gjennom å selge eller feste bort, eller kanskje til og med gi bort tomter til at man får bygd flere studentboliger. Dette her viktige og sentrale tomter som vi skal bruke til det beste for befolkningen.
1: Men mange kommuner sliter med trange budsjetter fra før, og nå skal de og også andre offentlige eiendomsbesitter altså selge eller feste unna attraktive tomter til langt under markedspris. Hvem det som skal betale for det?
2: Det å være et studiested, det forplikter også. Jeg står i Trondheim, som en viktig studentby, og her dekningsgraden ca. 13%. Men for Rødt sin del så har vi særlig pekt på de store statlige aktørene, at de må kunne avgi tomter som nå ligger brakk, i stedet for å enten på en måte ikke benytte de, eller at man spekulerer som om man skulle vært en eiendomsbaron.
1: Men hva skal de få igjen for det?
2: Nei, det man får igjen for det er jo aktive og gode studentbyer, hvor folk kommer og bor, studerer, kanskje blir boende. Det er jo utrolig viktig for å utvikle kunnskapsnasjonen Norge.
1: Er dette aktuelt for deg, Åsland?
0: Jeg tror det viktigste grepet ligger i kommunenes evne og mulighet til å regulere disse tomtene til studentboligformål, hvis de ønsker det.
1: Så regjeringen vil ikke komme med en instruksjon til Bane NOR eller til Statsbygg for eksempel om å avgi tomter til studentformål?
0: Nei, og jeg tror at med den muligheten og med den opptroppingen vi nå gjør, altså fra ca. 600 til godt over 2000 nye boliger på ett år, og med betydelige økte bevilgninger til studentboligbygging, så ligger vi jo an til å nå cirka en dekningsgrad på 20% i løpet av denne regjeringsperioden. Det jo også det studentene ønsker seg, og det jo ikke sånn at det et mål at alle studenter skal ha studentbolig. Studentboligene avlaster leiemarkedet. Det en viktig inngang for veldig mange studenter. Og så det viktig at vi også har et velfungerende privat leiemarked, og det jobber vi også med å gjøre tryggere og mer forutsigbart.
1: Og med det det på tide å introdusere Høyres nestleder Ola Svenneby. God morgen.
3: God morgen.
1: Ja, hva mener du hovedproblemet med boligpolitikken som regjeringen fører?
3: Det kort sagt så er det at den fremstår litt som et luftslott. På den ene siden så setter man seg mål for mange igangsettelsestillatelser man ønsker seg, og så klarer man ikke å fylle opp det med politikk som gjør at det faktisk bygges nye boliger. På den andre siden så har man stilt så strenge tekniske krav til måten vi skal bygge på i Norge, at veldig mange steder så er det ikke lønnsomt å bygge, spesielt utenfor de store byene. Og så har man på toppen av det den ganske voldsomme prisøkningen i leiemarkedet, som man har sett i de største byene, og nå for eksempel i Bergen, som vet at det er en veldig viktig studentby. Og så tror jeg at de aller fleste som står i den boligkøen på et eller annet vis kommer til å få seg et tak over hodet. Spørsmålet bokstavlig talt til hvilken pris. For hvis man får en ytterligere økning i leieprismarkedet, så vil det skape et permanent skille mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på eiemarkedet, og de som ikke har det. Og hvis leieprisen øker for mye, så vil det opplagt være vanskelig å spare til egenkapital. Det vil gå ut over hvordan man kan studere, og da må man få kontroll og få balanse i boligmarkedet, rett og slett, på egentlig alle områder av markedet.
1: Men et grep Høyre har tatt til ordet for å slippe til private utbyggere for å få fortgang i byggingen av studentbolig. Vi var inne på at kapasiteten i samskipnadene sprengt. Vil ikke det bidra til, vil dere da stille noen krav da, til areal i bomiljø og ikke minst leiepris hvis private skal få det ansvaret der?
3: Så vårt utgangspunkt at når man har den situasjonen man har, spesielt her i Oslo, så bør man jo ta i bruk alle de gode kreftene man har, og her har vi hatt eksempler på private utbyggere som har hatt ordinær utleievirksomhet, som i tillegg har hatt lyst til å bygge ut studentboliger, som ikke har blitt gitt den anledningen, og det bør det rett og slett, det bør det få lov til å gjøre, for da vil vi kunne få fart på utbyggingen.
1: Nei, hvilken fare for at det da vil gagne dem med de største lommebøkene?
3: Nei, jeg tror det, når man i den situasjonen som man i nå, så det dumt å utelukke de som ønsker å bidra, og så skal vi ikke være naive i møte med private utbyggere heller, men at der man har enkeltprosjekter hvor du har utbyggere som ønsker å bygge studentboliger, så bør vi ha positivt utgangspunktet være at vi positivt innstilt til det.
1: Fra Rødt så jeg ganske trygg på at de kritiske til å slippe til private på denne måten, men hva sier regjeringen?
0: Nei, jeg mener studentsamskipnadene som eiet, drevet av studentene, som ikke skal tjene penger utover å betjene studentenes velferd. De gjør en utmerket jobb. Det viktig at vi bevarer samskipnadene som institusjon. De utrolig verdifulle, og de gjør en god jobb, og de har trappet opp studentboligbygging, og vi har veldig tett kontakt og veldig gode møter og dialog med de. Men så
1: nei, helt nei til private utbyggere?
0: Nei til private mottager av subsidier til studentboliger.
1: Ja, unnskyld at jeg avbryter her, men også Arbeiderpartiet har jo gått inn for å vurdere da, om kommersielle utbyggere kan få lån via Husbanken for å bygge studentboliger. Så hva egentlig forskjellen prinsipielt på deres syn og Høyres?
0: Ja, de som kan få støtte, det for eksempel ideelle aktører som utelukkende
1: driver med
0: studentbolig. Og da må det også være utelukkende studentboligaktivitet man driver med. Men jeg har lyst til å plukke opp det Ola Svenneby snakket om, som jo handler om at det dyrt å bygge. Det har jo blitt det høye materialkostnader, det høye byggekostnader, det høye renter, og derfor så jo det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned kostnadene og opp boligbyggingen, det jo å sørge for å redusere presse på renta, og så jeg helt enig også. Ja, nå sa jo for eksempel Norges Bank nylig at det offentlige utgifter og statsbudsjettet som Stortinget har vedtatt ikke nå det som driver prisveksten, og okay, det veldig bra.
1: Vi skal ikke gå videre inn i en rentedebatt, jeg vil ta en Nyholt fra Rødt her, for med Rødts stemmer så har jo regjeringen flere ganger skjerpet skatten for dem som har sekundærboliger, og det vel ikke akkurat et grep som stimulerer til mer utleie?
2: Rødt mener at bolig skal være et velferdstilbud. Det skal være trygghet, det skal være hjemmet ditt, det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. Det derfor vi ønsker at vi skal både få bygd flere studentboliger, men vi også nødt til å gjøre noe med det private boligmarkedet som sådan. Det utrolig bekymringsfullt at stadig flere ikke har muligheten til å skaffe sin egen bolig, sånn at for Rødt så handler dette om velferden, det handler om samfunnet, det handler om muligheten til å ha gode liv, både som student og senere resten av livet.
1: Men Nyholt, hva med poenget om at studentsamskipnadenes egen kapasitet bidrar til et lavere tempo i utbyggingen? Er ikke dette et solidt argument for å ty til private utbyggere, da, sånn som Høyre vil?
2: Jeg tror man alltid skal bli veldig bekymret når høyresiden snakker om alle gode krefter, og Rødt mot at vi skal bruke statlige midler til å subsidiere kommersielle selskaper for å bygge velferdstilbud til studentene våre. Vi ønsker at dette skal gjøres som statsråden gjennom samskipnadene.
1: Osland.
0: Ja, jeg vil også bare legge til at det helt enig, og samskipnadene skal vi ta vare på. De har en utrolig stor verdi. De bygger det remmer og tøy kan holde, og de bygger trygge, gode, billige boliger. Så har vi jo også de siste årene styrket Husbanken betydelig for å få til mer boligbygging, bedre vilkår for de som har de laveste inntektene.
1: Men før du fortsetter der, det har du rett i, utlånsrammen på 34 milliarder kroner i 2025 historisk høy, men bare om lag 4600 nye boliger ble finansiert, og for rundt 10 år siden var det mer enn dobbelt så mange. Så det hjelper jo ikke å gi mer penger hvis det ikke kommer flere boliger ut i den andre enden.
0: Ja, og der jo utfordringen, som jeg var inne på, at kostnaden har økt, byggekostnaden har økt, renta har økt.
1: Hva gjør
0: gjør vi flere ting. Det ene handler selvfølgelig om den grunnleggende økonomiske politikken, men det også viktig å få ned kostnadene ved bygging, og der jeg veldig glad for at høyresiden også enig i at vi må se på tekniske byggekrav. Der har vi jo over mange år akkumulert mange regler for byggeprosesser og for bygg, i aller beste mening, i en tid med lavere kostnader og lavere renter, som vi nå går gjennom, og vi må ha trygge boliger, vi må sørge for at vi har gode boliger, men vi skal ikke ha en regel mer enn nødvendig, og der kommer det flere forslag på høring i løpet av høsten.
1: Vi skal ikke helt inn i TEK17, Svenneby, men kan du kort forklare hva dere sikter til her?
3: Nei, altså, det største problemet for utbyggere i Norge, det summen av lokale, regionale og nasjonale krav. Nasjonale krav så stiller vi i Norge ganske mye strengere krav enn man for eksempel gjør i Sverige, i hvor mange stikkontakter man skal ha, hvor mye dagslys man skal ha, hvor man skal plassere en dør, hvor kjøkkenet skal være. Det er klart at Sverige jo ikke et u-land. Så hvis man kunne bygge litt likere slik man har gjort i nabolandet, så ville det lønt seg lokalt, så må man ha fortgang i utbyggingsprosjektet. Vi vet at et stort utbyggingsprosjekt i de store byene kan ta flere år å regulere. Det vil gå direkte inn i kostnaden for de som som skal kjøpe et nytt prosjekt der. Vi må regulere de boligene som det etterspørsel etter i markedet. Vi vet at i Larvik så gikk man foran å omregulerte boligene hvor man hadde for mange krav om at det var store leiligheter som skulle bygges, når det var de små det var etterspørsel. Så man må jobbe over på alle reguleringsmyndigheter.
1: Her blir jeg litt nysgjerrig, for nå kommer det krav om redusering i tekniske forskrifter og pålegg fra Høyre. Rødt har også åpnet for å redusere krav ved studentboligbygging til sykkelveier, parker og parkeringsplasser. Det samme kommer også fra studentorganisasjonene. Og nå sier du også at dere skal se på det samme. Hvis alle er enige, hvorfor blir ingenting gjort?
0: Det fordi de gjør en solid og helhetlig jobb med dette, og det kommer til å komme forslag på høring til forenkling av tekniske byggekrav, både for studentboliger og andre. Og så det noen ting som studentboliger i dag ikke trenger, som gjelder for øvrige boliger, for eksempel knyttet til bod og lagringsplass. Vi har nettopp varslet at vi skal sende på høring litt annerledes støykrav for studentboliger. Det vil gjøre det mulig å bygge flere studentboliger også i de store byene. Og så gjør vi nå en stor jobb med hele teknisk forskrift for å sørge for at vi har gode, men ikke for mange tekniske byggekrav. Og akkurat som Ola Svenneby sier, at vi rydder i de, sånn at det ikke ligger krav på ulike departementer og på ulike nivåer. Dette må forenkles, og da vil vi også få kostnadene ved bygging ned.
1: Flere tall. Regjeringen har selv lansert en målsetning om 130 000 nye boliger innen 2030. Følge byggenæringen er det 15 000 boliger bak skjema. Hvordan kan det skje?
0: Ja, det er et ambisiøst mål, og det mener jeg vi politikere skal
1: tørre å sette.
0: Nei, det det absolutt ikke. I 2025 gikk jo byggetillatelsene opp med 6-7% til godt over 21 000 boliger. Vi må opp i 27 000 i året hvis vi skal nå det målet. Og det jo derfor vi må få ned kostnadene ved bygging, og vi må få sørge for at vi har en trygg økonomisk styring, sånn at vi også unngår press på renta.
1: Konkret avslutningsvis en utfordring fra NHO byggenæringen her. Husbankens utlånsrammer bør økes med 10 milliarder kroner neste år. Kan du garantere det?
0: Jeg kan ikke garantere noe budsjett, men jeg kan si at vi har økt Husbanken fra 19 til 36 milliarder. Det var jo en institusjon som lå med brukket rygg da vi overtak regjering og regjeringskontorene, og det jeg veldig stolt av at vi har styrket sammen med massiv studentboligbygging.
1: Ja, det var høstsesongens første politiske kvarter. Det er takk til Sigrid Aasland, Ola Svenneby og Hege Ba Nyholt. Last gjerne ned politisk kvarter som podcast i NRK radioappen. I morgen er Lilla Sølvesvik ved Spakene. Mitt navn er Mats Rønning.
4: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Forskere frykter at endring i rusbruk kan føre til at dødstallene eksploderer. I andre land så knyttes stadig flere overdosedødsfall til kokainbruk, der kokainen tatt ved hjelp av sprøyter. Forskerne tror dette også kan komme til å skje her hjemme, sier reporter Marit Sirum Eikre.
5: Ifølge Folkehelseinstituttet er kokain det mest utbredte sentralstimulerende rusmiddelet i Norge og andre europeiske land. Utviklingen følges med stor bekymring, ikke minst av Arild Knudsen, leder i Foreningen for human ruspolitikk.
6: Jeg bekymret fordi kokain anses som noe annet enn de fleste tradisjonelle ulovlige rusmidler. Jeg tror det blir veldig bagatellisert.
5: Nær 13 000 personer i Norge tar narkotika ved hjelp av sprøyter, ifølge Folkehelseinstituttet. Foreløpig er det ikke utbredt å injisere kokain, men det kan raskt endre seg, frykter forskerne.
7: Det faktisk et spørsmål om tid, for man har sett den trenden i andre land.
4: Så til slutt overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fateme Chalabianlo. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Norge har allerede diskutert situasjonen med de andre landene i Norden, sier statssekretær Joachim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet.
8: Ifølge spanske myndigheter så er det ingen som har tatt seg videre fra Ceuta og over til det europeiske fastlandet. Men dersom vi skulle komme i en slik situasjon, så er det ulike tiltak som kan iverksettes, men mest nærliggende å tenke er selvfølgelig forsterket grensekontroll. Og hvis man da ser på kartet, så ser man også nødvendigheten av at slike tiltak for at de skal bli effektive, det må skje i samarbeid og koordinert sammen med våre nordiske naboland. Så derfor så har vi det møtet, og vi ønsker å være forberedt på å raskt kunne iverksette tiltak dersom det skulle være nødvendig.
4: En 24 år gammel mann som har vært savnet siden 21. juni er funnet død i Gloppen i Nordfjord, bekrefter en talsmann for familien til NRK. Mannen ble meldt savnet etter en båtvelt i elva Osen. Han ble funnet død under søk i elva.

0: Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig så køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så det over 17 000 studenter som fremdeles venter på bolig. Det over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo så det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Og her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Politiet ber om tips etter at det har vært tre innbrudd i et bolighus på Jevnaker i helga. To av innbruddene skjedde i samme gate. Tyvene har tatt seg inn i husene ved å knuse ruter eller fjerne hele vinduer, og de har fått med seg blant annet sølvtøy, smykker og vesker. Og politiet sier man ikke kan utelukke at det en sammenheng. Det ble observert to mørke varebiler i området i løpet av helga, og politiet interessert i å snakke med de som har kjørt disse. En mann ble utsatt for vold på en buss i Jessheim sent i går kveld. Ifølge politiet reagerte gjerningspersonen på at mannen var ufin mot en tenåringsjente på bussen. Mannen ble kjørt til legevakta. Gjerningspersonen blir avhørt på et senere tidspunkt, sier politiet. Forløpig ingen pågrepet i saken som etterforskes videre. Og selv om rekordmange har fått tilbud om studentbolig, står fortsatt mange i kø. I Oslo og Lillestrøm står 5900 studenter på venteliste for studentbolig. Køen litt kortere enn i fjor, men Eva Franco Aas, leder i Norsk studentorganisasjon, frykter at mange likevel tvinges inn på et usikkert leiemarked.
2: Jeg veldig bekymret for hva det vil si for de studentene som står i kø. Enten at de må betale langt mer enn det de har råd til, og det hører vi fra mange allerede, eller at man må gå med på en leiebolig som dårligere stand enn det vi egentlig skulle ønske.
1: Og politiet måtte rykke ut for å lufte en hund i går kveld. De fikk melding om at en hund inne i en leilighet på Lillestrøm ikke hadde fått tilsyn på lenge. Eieren til hunden var nemlig på ferie. Patruljen lufta dermed hunden og prøvde å få tak i eieren uten hell, og dermed ble hunden plassert i en kennel. Og politiet har også varslet Mattilsynet om saken. NRK Stor-Oslo, Karl Sørheim.
3: NRK P1+. Hei, og god sommermorgen. Jeg heter Hanne Hoftun, og jeg håper at dagen i dag blir kjempebra, selv om det kanskje regner. Riktig god sommer!
4: Dette NRK P1+.

0: Henrik Syse filosof, professor og han forsker innenfor det veldig viktige fagfeltet fred. Han også en kjent andagsstemme, og han skal holde morgenandakten for oss denne uka.
1: Riktig god morgen. Mange av oss går rundt med sår fra livet vi har levd. Forhåpentlig klarer vi å legge de vondeste sårene bak oss, men hvis du føler at du selv er årsak til det som er blitt så galt, så er ikke det bare lett. Ja, antagelig er det også et slags sunnhetstegn. En våken samvittighet er ikke noe sykelig, men et tegn på at du er et våkent menneske. Likevel må vi finne en vei videre. Å forbli i skyld og skam er ingen farbar vei. Som den franske forfatter François-René de Chateaubriand så klokt sa det, «Det er bra å bøye seg i støvet når man har gjort en feil, men det er ikke bra å bli der.» Kristendommens viktigste budskap, med dype røtter i den jødiske tradisjonen, handler nettopp om nåden. I julen kommer Gud til oss som en nådens gave, som et lite barn. I påsken dør han for oss på korset og står opp. I pinsen får vi alle ta del i nådens hellige ånd. For hvert nedslått og forhatt menneske som Jesus møter, minnes vi om det samme. Det finnes alltid håp og nåde for menneskene. Og det finnes alltid håp og nåde for deg. Dette er ikke lettvint trøst eller klisjéfylte setninger. Det er en rød tråd, tykkere og rødere enn noen annen tråd i Bibelen. Paulus, som vi hører så mye om og leser så mye av i Det nye testamentet, ble en som brukte sitt liv til å spre budskapet om tro, håp og kjærlighet, med et utgangspunkt i livet som mildt sagt krevde nåde. Bare hør hva han sier i første kapittel av sitt første brev til Timoteus. «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten, jeg som tidligere spottet, forfulgte og brukte vold. Men han var barmhjertig mot meg.» Og så sier Paulus at denne barmhjertigheten er noe vi skal se på som et eksempel for oss andre. Hvis Paulus får nåde, er det sannelig nåde nok også til oss andre. Så ja, bøy deg gjerne litt i støvet når ting er gått galt. Men ikke bli der. Vi inviteres i stedet til å se fremover, uansett hvor mye som måtte gå galt. Vi inviteres til å løftes opp. Det er et budskap som er godt å ta med seg ved inngangen til en ny uke. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: NRK PN+.
1: Nå gran bare strødd på trammen. Nå dukene lagt på bordet.

som kan dele på bifallets brus før jeg gjeng og vasker krus. Og i såpe og lunka vatten blir det blå og servise turka. Jeg kan høre den glaskratten fra en tora den mamma surka. Men med deg to vi prøver dansen og få svingt litt grann med svansen. Du er siste leik

0: Dette er NRK Nyheter. Da er klokka 9. Israel tilbakeviser at det inngått en avtale med Hamas. USAs president Donald Trump har hevdet at Hamas har gått med på å legge ned våpnene i bytte mot at Israel skal trekke seg ut av Gazastripen. Men det ikke aktuelt, sier landets sikkerhetsminister. Heller ikke statsminister Benjamin Netanyahu virker veldig villig til å gå med på en slik avtale, sier Midtøsten-ekspert Jørgen Jenshaugen.
1: For det veldig tydelig at Donald Trump vil jo at han skal gå med på denne avtalen og akseptere en tilbaketrekning fra Gaza i bytte mot at Hamas overleverer våpen. Men på den andre siden så presset internt i Israel, de han avhengig av på ytre høyre side, vil annektere Gazastripen. Hans egne velgere vil ikke trekke seg ut av Gazastripen, og det gjør at det blir fryktelig vanskelig for han innenrikspolitisk å gå om på en sånn avtale, både fordi uttrekning er vanskelig, men også alle avtaler med Hamas er vanskelige.
0: Aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig, samtidig er det køen rekordlang. Ifølge tall fra Samskipnadsrådet så er det over 17 000 studenter her i landet som fremdeles venter på bolig, og det over 900 flere enn i fjor. De lengste køene finner vi i de store byene. I Oslo er det nå over 5 000 unge som håper på tilbud om studentbolig. Et stort lager som tilhører den russiske netthandelgiganten Wildberries står i brann etter et droneangrep. Det russiske nyhetsbyrået TASS, sier den lokale guvernøren som bekrefter angrepet. Lageret ligger i Vladimir-regionen rundt 190 kilometer øst for Moskva. Ukraina har den siste tiden angrepet flere av nettgigantens lagre og anklager dem for å håndtere deler til droner som brukes til å angripe Ukraina. Norges fotballforbund har samlet inn over 1 million kroner til brannofrene i Krokstadelva i Drammen. Fotballforbundet auksjonerte bort flere ting etter VM, blant annet en drakt signert av landslagsstjernene, og drakten alene gikk for nesten en halv million kroner. En manns søppel er en annen manns skatt, heter det. De som driver med junk journaling tar det helt bokstavelig og limer søppel og skrot inn i dagboka si for å ta vare på minner. Trenden har tatt av på sosiale medier, og gjenbruksgründer Ingrid Vik Lysne hyller denne trenden.
2: Jeg synes det er helt fantastisk. Vi er jo helt sikkert en gjeng skrotnisser som alltid har gjort dette, og det at det nå begynner å bli en trend, det er jo bare kjempekult. Altså, i det store og det hele bildet så er det nok forsvinnende lite søppel som går til junk journaling, så det er jo ikke snakk om å redde noen store berg med avfallet her, men jeg synes det er en veldig fin tankegang, og jeg tror det gjør noe mentalt med oss å kunne se på ting som egentlig er søppel som noe estetisk vakkert, da.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er ferievikarene med Madeleine Cederström.

0: Sisten Bråtenberg med Spurv på en snor. Rafal Escobar Glövdal, idag är spörsmålet: varför skifter väret så fort i Trøndelag och inte till exempel så fort på Østlandet?
1: Ja, det spørs litt når det skifter jo fort på Østlandet også, med disse sommerbygene som kan komme og gå ganske fort, og det er jo litt av det samme som også er i Trøndelag, at når du har noen regnbyger så er det jo en veldig fin start på dagen kanskje, så plutselig så kommer denne bygen ganske raskt inn, og så faller temperaturen med kanskje 10 grader og det bøtter ned. Men hvis vi ser litt større på det, så har du et godt poeng at det skifter nok mer i Trøndelag enn hva det gjør i Oslo. Og det er fordi vi har et typisk vestavær, at været kommer inn fra vest med lavtrykk. Og i Trøndelag så er det ikke så mye mellom, eller det er egentlig ingenting, mellom Atlanterhavet og de lavtrykkene som kommer fra vest. Mens i Oslo for eksempel så har du fjellet i Sør-Norge som demper og skjermer Oslo. Så det er nok det som er egentlig årsaken til at det oppleves og er slik, er at hvis du bor i Trøndelag, så er det åpen og mer mottakelig for dette vestaværet, som er det vi har i vårt land, at det kommer inn lavtrykk fra Atlanterhavet. Men hvis du bor i Oslo, så har du da fjellet i Sør-Norge og gjemme deg bak når været oftest kommer inn fra vest.
0: Ah, så de liksom roer seg lite grann over fjellen til Østlandet?
1: Ja, de kommer jo ofte ikke rett over fjellet, og så er det sånn at når du kommer inn regn, så ligger de fjellet og skjermer, sånn at regnet tømmer seg litt på västsidan av fjällen.
0: På andra sidan, ja. Precis. Ja. Ja, därför att alla säger ju det att hvis du ska flytta till Trondheim eller Trøndelag så må du räkna med 4 årstider varje dag.
1: Ja, jag har ju bott där en period och det stämmer det. Jag syns särskilt på våren att det är mycket forskjell. Ja. Då kan ju i Trøndelag vara lite inne i den nordvästen med de kalla bygene från norr hvor det sludder. Og på den samme nordvesten så kan det bli ganske så varmt over Østlandet med mye sol. Så der kan det være store forskjeller typisk i april og mai.
0: Nu skal vi til dagens vær, Rafael. Ja, hva blir det?
1: Ja, det er forskjellig dag også. I Trøndelag så er det regnbyger, og det vil det fortsatt være innom dagen. Og ganske mye vind ytterst på kysten med sørvestlig stiv kuling. Så for Trønder i dag, mer av det været man har kjent på det siste. Men som det har vært, så trolig mindre sjans for disse haggelbygene med lynaktivitet i dag enn det var i helgen. Mens på Østlandet, der er det lett skyet, oppholdsvær, en kald start, det var nede i 3 grader i Aurskog i natt, men temperaturen stiger til godt over 20 grader for mange i løpet av ettermiddagen, og vinden som har stått ganske godt på kysten Østlandet i helga, den minker, og det vil jo fortsatt være opp i en frisk bris, der det tar mest tak, men mindre enn hva det har vært. Også på Sørlandet, mye sol, lettskyet oppholdsvær. På Vestlandet så blir det lettere i Rogaland utover ettermiddagen, lettere i Vestland utover ettermiddag kveld, så det får litt bedre vær på Sør-Vestlandet nå de nærmeste timene, mens i Møre og Romsdal og der er det fortsatt litt sånn trøndevær som vi snakket om i sted, hvor det er regnbyger og skyer. Skyer og regnbyger gjelder også for de som bor i Nordland, og store deler av Troms. Det kan være litt

0: både innimellom og sol i Troms, eller så nok for det meste skyet i Nordland. Men kommer vi til Finnmark, så vil det være ganske forskjell om du på kysten lengst nord, hvor du har en østavind med liten kuling, du har stedvis noen lave tåkeskyer, kanskje litt annet yr og ganske så friskt. Men kommer du litt lenger sørover, så kan du få lange perioder med sol, før det kanskje kommer deg byge og endre litt på festen. Men disse tåkeskyene, eller vanlige skyene som også ligger på kysten nord i Finnmark, de trekker nok gradvis sørover gjennom dagen, så det blir en tilskyende værtype i nord, og lavere temperatur etter hvert. Og på Spitsbergen, der får vi oppholdsvær i dag.
1: Tusen takk, Rafael, for å ha en riktig god dag.
0: Takk, like måte.
1: Og vi tar en tur til Bergen.

0: ruskete vær, noen skyer, men det håp om at det skal lette utover dagen. Men det uansett veldig fint å være her på Nørstedalseter.
1: Og du på vei. Fortell, hva det du skal gjøre nå?
0: Du, jeg ut på langtur. Jeg skal gå en signatur, heter den turen, som heter Massiv. Signatur, det en samling med turer som går over ja, lengre, flere dager. Så jeg skal rett og slett ut på, hvis jeg klarer det, en 18 dager lang tur som starter her I Breheimen og fortsetter gjennom Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda. Så jeg ganske spent. Jeg har gått en dag så langt.
1: Ja, precis. Hvordan känns det I kroppen efter bara en dag?
0: Nej, kroppen føles bra. Jeg har faktiskt haft en hviledag, men det var lite med vilje för jag hade lyst på en extra dag på Nørstedalseter. Men kroppen føles bra. I dag det en lang etappe foran mig, men så har jeg hørt og läst på ut at de fleste neste etappene blir lite enklere. Så jeg optimistisk.
1: Du har et lite spesielt forhold til Nørstedalseter. Fortell.
0: Nørstedalseter har en ekstra plass I mitt hjerte. I fjor, både I påska og hele sommeren. Og det innebærer jo å drive hele hytta og sørge for at gjestene får mat og godt opphold. Det en ganske annerledes jobb på sommeren. Men nå jeg tilbake som gjest da, og hytta her har jo fått nytt vertskap, fantastisk ektepar som heter Hans Ole og Janne, så de tar veldig godt vare på gjestene med kjempegod mat. Så de som ikke har vært på Nørstedalseter, de burde ta turen. Det ikke en veldig stor hytte som I DNT-sammenheng, det litt over 40 sengeplasser, og man kan komme gående eller faktisk kjørende fra Luster. Så hit vil jeg anbefale alle å reise.
1: Så deilig, det låter helt herligt. Men du skal altså videre nu. Og hvor det du går I dag?
0: I dag skal jeg gå til Sognefjellshytta, som neste hytte på denne ruta. Så da går jeg gjennom Breheimen. Og så når den delen som heter Breheimen ferdig, så det Jotunheimen som står for. Og da skal jeg opp til Fannarokkhytta, som den høyest beliggende betjente DNT-hytta.
1: Hvordan har du forberedt deg på en sånn her tur?
0: Det et godt spørsmål. Hvis man skal ut på langtur, så det jo mange forberedelser man bør gjøre. Og der har jeg lyst til å dele noen tips, da, hvis det noen andre som hører på som kunne tenke seg en tur. Det viktigste, vil jeg si, det å legge en tur etter egne forutsetninger, og forutsetningene til de som man skal gå på tur med. Det jo folk forskjellige og har ulik erfaring, men jeg synes jo at den planleggingen litt av moroa da. Så jeg bruker mye DNT.no og ut til inspirasjon. Og så mitt heteste tips, nå jobber jeg jo I DNT da, men mitt heteste tips å bo på DNT-hytter, for da kan du pakke lettsekk. Du trenger ikke ha med telt og sovepose og trenger ikke ha med mat. Hvis du bor på betjente hytter, så får du jo all mat, og hvis du bor på selvbetjente hytter, så kan du kjøpe mat fra lagret. Så det gjør jo turen enkel. Og så har jeg en tips, og det å ha litt fleksibilitet. Ikke kjøp den der ureturnerbare buss- eller togbilletten for slutten av turen, for da får du litt mer ro I sjela, og kan ta det litt som det kommer, I stedet for å skynde deg til bussen. Og så vil jeg anbefale alle å følge pakkelistene til DNT, sånn at du har med det du trenger, for både kos og sikkerhet.
1: Ja, exakt. Og her det gamle vanlige. Du må rett og slett kunne overnatte I fjellet I litt ruskevær, hvis det skulle behøves.
0: Ja, jeg ser jo at mange av de som går massiv, som en lang tur, da, de har med telt og sovepose. Og det jo litt for å ha litt mer fleksibilitet og kunne overnatte. Men jeg har valgt å ikke gjøre det, men jeg har med en liten sånn gassbrenner til å koke vann og lage meg litt sånn frysetørka mat. Og så har jeg med liggeunderlag, ekstra varme klær, jeg har med en sånn vindsekk, som en veldig billig livsforsikring. Den kan du sitte inne I og holde varmen hvis det blåser veldig. Og så har jeg med også en sånn satellittdings som gjør at jeg kan sende et signal ut hvis det skulle skje noe hvis jeg ikke har dekning da. Så på den pakkelista så får du mange gode råd til hva du skal gjøre. Og så må man jo kunne finne fram med kart og kompass da.
1: Vi skal prate mer med Andreas alldeles straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Wales trekker nå sin støtte til FIFA-president Gianni Infantinos gjenvalg neste år. Wales dermed det første av det internasjonale fotballforbundets 211 medlemsland som trekker tilbake en støtteerklæring til Infantino. Det har stormet rundt FIFA-presidenten den siste uka, fordi han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer, en plan han senere har lagt vekk etter at han møtte motstand. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbolig om færre får tilgang på det private leiemarkedet, det sier Høyre-nestleder Ola Svenneby. Nye tall viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbolig som nå, men køen har allikevel økt. Det er færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
1: Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økte ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
1: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da er i den situasjonen vi er, så mener vi at vi bør si ja til alle krefter, og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
0: Reporter Øsker Tufan. Det er fortsatt store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge er blant tjenestene som ikke fungerer, i tillegg til blant annet Altinn og Min ID. Digitaliseringsdirektoratet jobber med saken. I Italia er det ventet en ny hetebølge. Myndighetene har sendt ut rødt farevarsel for høye temperaturer over hele landet, inkludert storbyer som Roma, Milano og Napoli. Det advares om at også friske mennesker kan bli rammet av de høye temperaturene, og ikke bare folk i risikogrupper. Temperaturen har nådd 35 grader i store deler av Italia i helgen. Den våte sommeren i Nord-Norge er godt nytt for potetbøndene i landsdelen. At det varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god potetsesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen i Målselv.
3: Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august. Sesongen er jo kjempebra til nå. Som potetbonde så er det her helt optimalt. Da. Det er 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
4: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, er i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
0: NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström. NRK P1+.

0: enorma konsekvenser för det ukrainska folket.
1: Nu tog du alltså en cykeltur igen och den här gången då till Kiev. Hvordan var det att cykla dit?
0: Det var jo en lang tur. Jeg skal ikke legge skjul på det. Denne gangen så syklet jeg jo fra nasjonalforsamling til nasjonalforsamling. Og for å gjøre enda et poeng ut av det, så syklet jeg via de nordiske og de baltiske landene. Så jeg syklet, jeg tok ferie til København, og så syklet jeg gjennom Sverige. Tok ferie til Finland. Syklet jeg fra Åbo til Helsingfors, og så tog jeg ferie til Tallinn og syklet sørover derifra. Og møtte politikere og besøkte jo norske soldater i en militærbase i Litauen og hadde en del møter i Ukraina med organisasjoner og politikere og samlet inn penger og denne gangen til en organisasjon fra Sokndal og Dalarna i Rogaland som de siste årene har kjørt ned over 170 biler til Ukraina, som våre lastet med utstyr og klær, både humanitært og til det ukrainske forsvaret. Mm. Så det var en lang tur, men det var en veldig meningsfull tur. Så var det selvfølgelig en lettelse når jeg kom fram, for det var noen lange dager på sykkel.
1: Og akkurat når du syklet ned, så var det en av de heftigste angrepen på Ukraina noensinne. Hvordan merkte du kriget?
0: Nå har jeg vært litt, ja, hvor mange turer jeg har vært, kanskje 10 eller 11 turer til Ukraina siden fullskala-invasjonen. Så jeg vet litt hvordan følelsen jeg har besøkt mange ulike regioner, fra helt i vest til ganske langt i øst. Sånn sett så visste jeg jo hva som ville møte meg. Mm. Men det var spesielt å være i Kiev. Det var jo, jeg syklet inn i byen dagen etter det som per tidspunkt var det største angrepet med ballistiske raketter mot byen siden starten av fullskala-invasjonen. Og Kiev er jo en stor by, så det er jo ikke sånn at du kommer inn og ser ødeleggelsene umiddelbart, men når vi besøkte et av de områdene som ble rammet, og du ser kjøpesenteret og apoteker og bussholdeplasser som er helt ødelagte, og du fortsatt ser brente rester av og knust glass, så er det gjør stort inntrykk. Og selvfølgelig har jeg jo snakket med venner som lever i dette hver eneste dag.
1: Var du redd?
0: Jeg var ikke redd. Jeg tror det blir feil ord å bruke. Men vi tar jo forholdsregler. Jeg syklet alene til Ukraina, så hadde jeg med meg en fulle bil på den dagen så jeg syklet inn i Ukraina. Men når vi gjorde risikovurdering før turen, så var det helt klart trafikken egentlig som var det en må ta mest hensyn til. Og det alt for så vidt jo i de andre landene jeg syklet gjennom. Ja. Men jeg hadde heldigvis ingen veldig skumle opplevelser på turen.
1: Hur får vi slut på kriget? Hur kan man...
0: Den som sitter med nyckeln till att avsluta denna krigen, det är Putin. Och det ligger hos russaren. Ukrainaren är villig till att förhandla, till att sätta sig ner. Men då måste ju de förhandlingarna vara reella. Och det enaste som kan få Putin till att sätta sig ner till reella förhandlingar, det vill ju vær å legge press, og det jo der ukrainerne på en helt enorm måte egentlig klart å legge press på Russland, og nå står de i en bedre posisjon enn de har gjort kanskje gjennom hele krigen siden 2022. Og det er de klart gjennom at de legger press på den russiske økonomien, og gjennom at de har klart å komme veldig langt på teknologiutvikling. Så der er jo jeg med og andre vestlige land veldig mye å lære av Ukraina. Mm. Men det er jo ingen, det må aldri være noe tvil om at det er ingen som ønsker fred mer enn ukraineren selv. Men som vi i Norge vet fra tid der krigen var på norsk jord, så er fred noe helt annet enn kapitulasjon. Og det er en grunn til at ukraineren fortsatt ikke er villige til å legge ned våpnene og slutte å forsvare seg selv, og det er fordi at de vet hva alternativet er, hva det vil være å være under et russisk styre.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke-røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle, små, tykke, gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på toget og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker, av ovennevnte grunn. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måke fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Grensen er der år, du fyller 29. 15.000 kroner fordelt på 30 søkere, 500 til hver, de pengene kunne komme godt med. Jeg hadde tenkt å ta noe etterutdanning og omskolere meg igjen og bli noe stort.

Det er OM Horneland og hustrus legate. Har du hørt om det? OM Horneland og hustrus legate. Jeg vet det er bare for deg som er bjuset i det som så fint kaller for tidligere sukken av ladested. Forskjellsbehandling igjen skal det jo så være finere å komme fra ladestedet. Jeg er fra gammel til søker på til det bøslig at akkurat litt for gammel til søker på til det bøslig at jeg søkte likevel. Ja, det gjorde jeg.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Som starter med maktspillet i toppfotballen, får nå øker presset på FIFA-president Gianni Infantino. Det bekreftet at Wales trekker tilbake støtte. De har gitt Infantino til presidentvalget i FIFA neste år. Nå kommer det også meldinger om at England gjør det samme. Det har stormet rundt FIFA-toppen den siste veka etter at han lanserte planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. En plan han senere skrotet etter massiv motstand. Bruken av kokain her til lands har eksplodert de siste årene. I andre land ser en at stadig flere overdosedødsfall blir knytt til tilfelle der brukere tar kokain ved hjelp av sprøyter. Overlege ved rus- og avhengighetsklinikken ved Haukeland universitetssykehus, Fatema Chalabianlo, uroet for at det samme vil skje i Norge.
1: Vi frykter at Norge kan stå foran en kokainepidemi, slik vi opplevde med heroin for rundt 50 år siden. Det som er viktig nå, det er at jo tidligere vi setter inn målrettede tiltak, desto flere kan vi forhindre å utvikle alvorlig avhengighet.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth sier til avisen at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel, og etterlyser flere tiltak, mellom annet å heve aldersgrenser. Så skal vi høre at i år har over 1 million mennesker reist på ferie til vår nordiske nabo Island, der turisme blitt blant landets viktigste næringer. Og turisterne, de held ikke igjen på pengebruken.
2: It's not cheap. Definitely not cheap. I mean, about $12,000 Canadian.
3: Pengene flyr blant turisterne på Island. Kanadiske Simone Norman, Karen Kay og Lorraine Gidney har brukt 12 000 kanadiske dollar hver på en 4-dagers ferie. Det tilsvarer omtrent 250 000 norske kroner til sammen.
4: We have someone that's a private driver that's going to take us to all the spots.
3: I fjor sto turismen for nesten en tiendedel av alt Island tjener. Mens Spania demonstrerer mot overturisme, sier islendinger NRK har pratet med at de helt avhengige av at turisterne vil dra dit. Det har amerikanske Nick Mikkelsen merket seg.
5: De sier det har vært veldig godt for deres økonomi og deres turistsektor, som er godt for dem, fordi nå lever de bedre på grunn av det. Og vi lover å se deres land, og det fungerer for alle.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Sommer på NRK TN+.

Hei, og velkommen til sommerstemning I PM+, hvor vi åpnet med Dionne Warwicks svale og fine versjon av Walk On By, spesialskrevet til hun av Hal David og Burt Bacharach I 1963. Mitt navn Rune Johansen, og I neste tre timer skal jeg spille fin musikk for deg som hører på PM+. Her to russende herrer, Pina Colada ved soloppgang.

herfra. Og strand og sol og hav blir drømmer igjen. Pina colada, farvel.

Bedre hell L-medisin, sang Vaselina Bilopphuggers. Før det, Jan and Dean med Like a Summer Rain. Engelskmeieren Liz Reed og Barry Mason lagde mange populære låter på 60-tallet. Vi skal nå spille en av låtene han skrev, Just Like a Man, som ble oversatt til en rekke språk, blant annet på svensk. Her Lillin Fors med En sånn Karl.

til sommerdans på Sommerøy med Salhus Kvintetten fra platta Vi kjem att fra 1969. I 1966 fikk Diana Ross og Supremes en av sine mange nummer 1 hit i USA med Holland Dozer, Holland Melodien, You Keep Me Hanging On. Og 21 år senere, i 1987, var melodien igjen nummer 1 i USA, men da i Kim Wilds versjon. Også i Norge toppet han singellista, for han ble med Bon Jovi, House Martins, Gary Moore og flere til. Vi lar diskoen herske eteren de neste 4 minutter. Her Kim Wilde.

Det var litt av et stjernelag som var med Åge Aleksandersen. Vi hørte også Bjørnar Selhus, Mari Boine og Henning Kvitnes synge på Rosalita. Thomas Ledin har underholdt siden tidlig på 70-tallet, først som hippie, og etter hvert så ble han korist for ABBA, og hadde en suksessrik solokarriere siden. Neste låt på spillelista en av hans sommerlåter, fra 1990, En dag på stranden.

har hørt Hillbillies med Benedicte Narum, Du er din, og Bryan Adams, Summer of 69, en av de aller mest populære sommerlåtene på 80-tallet. På tampen av 50-tallet var søken etter Indians hjerne som Elvis stor. En av dem som dro nytte av det var Dean Reed, en tidligere meteorologstudent. Plateselskapet Capitol satsa på han, men den store suksessen uteblei. En sommerlåt, Our Summer Romance, gjorde det bra i Sør-Amerika, noe som førte han til turné i Brasil, Peru og Chile. I Chile fikk han et nytt politisk syn, stikk motsatt av farens antikommunisme, ble din sosialdemokrat. Han ble motstander av atomvåpen og USAs utenrikspolitikk. Han bosatte seg i Buenos Aires, flyttet videre til Roma og så til Berlin, og var veldig populær i Østeuropa. Like fullt betalte han skatt til USA, og hadde kallenavnet Red Elvis, den røde Elvis. Her melodien som startet alt, Our Summer Romance.

Vi har hørt Randi Hansen med blant andre Jonas Fjell, Bind Bredesen og KM Myrland framfor Oden til Norges nest største øy, Senja, der hvor sola som var på hennes debutplate på Randi, utgitt da hun var 20 år. Deretter Give a Little Bit med Supertramp, skrevet av Roger Hodgson, som var cirka like gammel som Randi da han komponerte den låta der. Utrolig hvor flink de var i ung alder før i tida. Nå, til den gang da Lulu var 17 år, og en av hennes aller største hits, Shout!

0: og Pengenpuss. Klokka 12, her NRK Nyheter. Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at forbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet etter en runde hos Riksmekleren. Men en fersk medlemsavstemming der flertallet av kabintilsette stemte nei til avtalen gjør at det nå går mot streik. En lærer i Akershus er siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som er fengslet er også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019. De etterforsker nå om liknende forhold har skjedd både før og etter. Det er forberedelse ikke klart hvordan mannen stiller seg til siktingen. Det hjelper ikke at flere får tilgang til studentbostad om færre får tilgang i den private marknaden, det sier Høyre nestleder Ola Svenneby. Nye tall viser at aldri før har så mange fått tilbud om studentbostad som nå, men køa er rekordlang. Samtidig er det færre utleggebostader på den private marknaden, særlig i storbyene.
1: Poenget må jo være hva summen er, og nå er utviklingen slik at det er veldig mange i Norge som bruker stadig mer penger på å bo, og det er en utvikling som vi kunne snu nettopp også fordi at det rammer skjevt. Det rammer spesielt hardt de som ikke har foreldre som kan hjelpe inn på boligmarkedet, de som ikke har etablert seg på boligmarkedet, og da skaper man egentlig bare økt ulikheter mellom folk på en måte som ikke er heldig.
2: Så Høyre ønsker nå at private skal få bedre utleievilkår?
1: Altså vi har enkeltprosjekter med private utbyggere, for eksempel i Oslo, som ønsker å bygge studentboliger. Når vi da i den situasjonen vi så mener vi at vi ikke at vi bør si ja til alle krefter og at de også bør ha muligheten til å kunne bygge studentboliger.
0: Reporter her var Øskur Tufan. Det er fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Helse Norge er blant tjenestene som ikke fungerer, i tillegg til blant annet Altinn og MinID. Og Digitaliseringsdirektoratet er på saken. Til slutt skal vi høre at den våte sommeren i Nord-Norge er, om ikke annet, godt nytt for potetbøndene i landsdelen. At varme og tørre sommerværet har uteblitt gjør at det ligger an til å bli en god sesong, blant annet for potetbonde Dag Idar Nilsen i Målselv.
3: Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august. Sesongen er jo kjempebra til nå. Som potetbonde så er det her helt optimalt. Da. Det er 3-4-5 millimeter vann hver dag. Helt perfekt.
4: Bonden og potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen, er i åkeren for å se hvordan det står til med årets potetavlinger.
5: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin, så det tyder på at det kan bli en god høst.
0: Reporteren var Sofie Larsen Nesdal, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
6: Sommer på NRK PN+.
7: I det siste har jeg liksom gått og tenkt meg om litt, altså. Og finnet at altså, jeg er all right, altså, men altså, verden er kjip, altså. Så jeg sier det nå, altså, mens det er lenge igjen til jul, altså. Det er ikke lett å være kul, altså. For her i går, altså, var jeg blakk som en kjerkrøtt, ass. Forfatteren vil ikke se meg mer, så jeg holdt meg langt unna skaffet, ass. Så jeg stakk innom en kis og spurte om litt stål. Jeg har aldri hørt manken til gnål, ass. Han sa, vil du ha flatt stål, fotstål, rundstål, rustfri stål, krom eller vanadium, mangan eller magnesium, ass. Så jeg sa, jeg trenger gryn, ass. Han sa, vi har byggryn, havregryn, saggryn og risengryn og helkorn, halvkorn, sammalkorn og finmalkorn. Jeg sa, kul, ass. Han sa, mener du sett den i kjøleskapet, ass? Jeg sa, løgn, ass. Han sa, det er vindstil ut, ass. Jeg sa, glem det, ass. Jeg følte meg utfrika, ass. Så jeg tok en tur i parken, ass. For å få kula ned i hjernebarken, ass. Og der traff jeg en spidkis som var kjent for å ha. Jeg spurte den, har du noe syre i dag? Han sa, vil du ha saltsyre, eddiksyre, svovelsyre, maussyre, garvesyre, blåsyre, petalsyre, magasyre? Jeg sa, har du en rev? Ansa, rødrev, blårev, sølvrev og hvitrev, tamrev, villrev, jyskrev og skagerlakk. Jeg sa, har ikke annet å melde. Og han sa, fire hjerte, det sa glemte.

0: Langt ut og langt nede, det var ikke en hipp kis å se, fra Slåssparken til Bilestrere. Så jeg gikk en tur på T-banen, og der traff jeg et kjeis. Jeg spurte, si meg, er du hipp på meg? Hun sa, hypokonder, hypotek, hypofyse, hypotese. Jeg sa, jeg er hypp på et nummer. Så hun sa, 14, 16, 21, 24, 27, 28, 3, 165, 903, 765. Jeg sa, jeg er hypp på et stikk, altså. Og hun sa, vær så god, vil jeg bistikk, vepsestikk, myggestikk, siste stikk, fem kort, lårkort, svarteper og poker. Jeg sa, glem det, altså. Og hun sa, vet du hva jeg kunne tenke meg? Jeg sa, nei, altså. Hun sa, jeg har lyst på å elske med deg. Og jeg sa, godt av banen, så hun gikk.
1: Øystein Sunde sang «Det er ikke lett å være kul» i 1976, opprinnelig skrevet av Shel Silverstein i 1962. Silverstein hadde forresten et stort kunstnerisk virke. Han forfattet en av tidenes mest populære barnebøker, «The Giving Tree», skrev A Boy Named Sue, som Johnny Cash fikk stor suksess med. Og Dr. Hook spilte inn over 50 sanger av Silverstein, blant annet Sylvia's Mother og Cover of the Rolling Stone. En annen mye innspilt låtskriver er svenske Rose Marie Stråle. Selv om hun av og til opptrer, er nok låtene hennes bedre kjent med andre utøvere. Her er Vikingarna med Til mitt eget Blue Hawaii.

og hendene mine blønner av nye med for alt liv.

Vi har hørt Lars Klevstrand, Blå barneøyne og Grete og Jørgen Ingmann med dansevise. Den litt atypiske Eurovision Song Contest-vinneren i 1963. Nå skal du få The Beatles og melodien Let It Be, en sang som Paul McCartney skrev til mora si, visst nok med inspirasjon fra Aretha Franklin. Vær så god.

Woodstock-festivalen I 1969 utenfor New York satt spor etter seg. Det du nå skal få høre en melodi som inspirert av festivalen, og det var Sly and the Family Stone som laget den. Selv så spilte de på en andre av tre dager festivalen vart, sånn cirka I 3-4 tida på natta. Her Hot Fun in the Summertime.

New Jordal Swingers med Free and Easy fra 1978. Før det, Åse Winsel og Jan Høyland med Midnatts Tango. Neste på spillelista Lil Babs med låta Josefin. Og her har jeg lyst til å gi et tips til dem som liker humoristiske låter. Låtskriveren Seymour Cy Coben og mannen bak hits for Eddie Arnold, Jim Reeves og mange flere kontraartister, samt også for Lille Grete og Monkees. Han ble spilt inn over 1000 ganger, men har fått kanskje ikke all den glans og heder som han fortjener. Så sjekk ut han. Her i hvert fall Lil Babs med Josefine.

Ro meg over, en av utallige mange fine sanger av og med Anne-Grete Preus, en av de aller beste låtskriverne og artistene i Norge noensinne, etter min mening. Før det, Paul Young med Comeback and Stay fra 1983. Nå er det klart for den første av to legende dobla i sommerstemning i P1+. Her skal du få to av de beste utøverne av soulmusikk, begge fra plateselskapet Motown. Først ut, Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life.

Olav Stedje, i en blå sko, følt fint opp etter Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life, og Marvin Gaye, Can I Get a Witness. I august 1968 var det høye forventninger til Big Brother and the Holding Company, si andre plate Cheap Thrills. Janis Joplin og bandet innfridd, og både publikum og plateanmeldere var veldig godt fornøyd. Albumet var 8 uker på førsteplass på Billboard-lista, og ble årets mest populære plate I USA. Og blant låtene var en 34 år gammel arie fra operan på Djembis, men mer kjent I jazzdrakt tidligere. Summertime, som melodien het, kom selvfølgelig I en særegen versjon med Janis Joplin. Vær så god.

Det var I vår ungdoms fagraste vår av Svein Ingvars, før det hørte vi Odd Nordstoga med Bestevenn. Jeg liker den, om ikke du synger den inn med Nancy, så gjør jeg det, sa visst nok produsent Lee Hazelwood til Frank Sinatra tidlig I 1967. Frank og datteren Nancy sang så inn Something Stupid. Og selvfølgelig, som også Nancy Sinatra har bekreftet, teksten har en helt annen betydning når det far og datter som synger, enn om det to voksne som synger den. Her Something Stupid.

Jan Borsets gammeldansorkester med Arvid Berg fremførte Klara fra 1977, skrevet av Tore Skogman. Før det hørte vi Alf Kranner og den som var en løvetann, skrevet av Alf Prøysen, første gang fremført i 1965. Vi hørte en versjon fra 1992. Neste på spillelista den mest populære melodien i 1970, både i salgstall og også årets låt ifølge Grammy-utdelingen. Her Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water.

Det var Steg på med Jon Solberg, kanskje en av våre aller fremste låtskrivere og artister nå for tiden. En av de store sommerlåtene I England I 1974 tilhørte skotske Bay City Rollers, og jeg tipper at flere av våre lyttere danset til Summer Love Sensation for rundt 50 år siden.

Ikaros fra Anita Skorgans selvtitulerte femte studioplate i 1978, da hun fremdeles var bare 19 år gammel. Nå er det dukket for den andre legende dobbelen, to mesterlige artister. Først så kommer han som for mange er selve stemmen av kontrimusikk, George Jones. Han ga ut 80 studioplater i løpet av karrieren sin. Vi skal høre The Race Is On.

Det var en av de store pionerene in rock'n'roll, Fats Domino, som framførte Kansas City. Vi skal ta en stor hit sensommeren 1973. Den lå 10 uker på norsktoppen. Her Anne-Lise Justøl og Vidar Ottersen. Kjærlighet.

Det var Peggy Lee med Dave Barber and his orchestra som framførte It's All Over Now I en innspilling fra 1946. Før det hørte vi Bonnie Tylers store gjennombrudd Lost in France. Det på tide å takke for seg, og jeg som har satt I studio, Rune Johansen, har lyst til å takke for følge og ønske dere en storartet sommerdag videre. Helt til slutt så skal vi ha Halvdan Sivertsen og melodien som også ga tittelen til hans første notebok. Heldigvis ikke 10 000 tommeltotter, men lyst hele natta.

0: skrevet elendighet. Ja, ah, flott spiller, gutta. Let's go home. Well, yeah. Thank you.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 14. Gianni Infantinos tid som FIFA-president kan gå mot slutten. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Nå har flere land trekt tilbake støtten de har gitt Infantino til presidentvalget I FIFA neste år. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen I Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
1: Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står I kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig I storbyene.
3: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie I det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie det private markedet.
1: Fellesforbundet varsler flystreik I SAS fra lørdag morgen. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere I sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte I SAS etter en runde hos Riksmekleren. Nå stemmer flertallet av medlemmene nei til avtalen, og det går dermed mot streik. Tuja-hekken populær I Norge, men det viser seg at den også kan være svært brandfarlig om den først tar fyr. Brandekspert Ruben Dobler Strand tar nå til ordet for at også hekken burde stå på listen når brandvesenet fører tilsyn I private boliger. Slik det nemlig allerede flere andre steder I Europa.
4: Mange andre steder så jo allerede tilsyn og kontroll rundt bolig en integrert del av det arbeidet som brandvesenet gjør. De har litt regler og krav og anbefalinger, så de tar en kontroll på boligen, og så blir det eventuelt boligeier rettet opp I det da.
1: Det fremdeles store problemer med en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av siden man ikke kommer inn på, og slik har det vært siden I natt. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemet. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Du hører på NRK P1+.

seg en pinglebit og prøver å gjette grunnen til at ingen tar veien dit. Kan det virkelig skje at de fornærmet? Ja, kan du så gi meg svar? Vi har ikke sett det mennesker.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Nok en gang varsler Donald Trump at krigen mot Iran går mot slutten. Samtidig sier Iran at det ikke pågår nye samtaler med USA. Dette har gjort at den amerikanske presidenten blir harselert med på heimebane. Ifølge CNN sa Trump i løpet av juni hele 38 ganger at USA nærmer seg en avtale med Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Og så blir jo dette tullet med, for eksempel på lederplass i Wall Street Journal, om at Trump bør faktisk få Nobels fredspris i og med at han har avsluttet denne Iran-krigen så mange ganger. Men når det gjelder det mer alvorlige, så sier jo eksperter at dette kan føre til at Iran ikke lenger tar disse truslene fra USA på alvor. At det at han kommer og sier «Nå skal jeg angripe dere», går tilbake, sier en avtale er nær, at det får Iran til å tenke at de kommer ikke til å gjøre alvor av disse truslene, at de derfor også kommer med en større selvtillit.
0: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter elsparkesykkelulykker. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth sier til avisa at foreldre må ta ansvar for barna sin bruk av elsparkesykkel og etterlyser flere tiltak. Mellom annet hever aldersgrenser for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 til 16 år i Norge. I Hellas blir flere landsbyer i nærleiken av Athen nå evakuerte på grunn av de store skogbrannene i området. I dag er brannfly

0: og helikopter igjen sett inn i søkingsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste veka. Til slutt har du hatt første dag tilbake på jobb i dag, og hadde kanskje i løpet av ferien glemt hvor irriterende noen av kollegaene dine kunne være. Per-Henrik Stenstrøm har skrevet bøker om irriterende kollegaer og har råd.
1: Kommer du tilbake fra ferien nå, så det noen som skryter av at de har hatt en enda bedre ferie enn deg, og de har kanskje blitt brunere enn deg, og så har du de som skryter av at de enda ikke har hatt ferie, fordi de får ikke ha ferien på høsten, og det irriterende å høre om, så det liksom mange sånne små ting. Jeg tror det at dette, å komme tilbake etter ferien nå, så det en gyllene anledning til å kanskje skille litt mellom det du faktisk må tåle. Altså det som inngår i et arbeidsliv, det masse brysomme forskjeller på en arbeidsplass, fordi folk ikke er sånn som oss selv, og fordi folk løser oppgavene på en annen måte. Jeg hadde tenkt, så ta også skill mellom det du faktisk må tåle å stå i og det du må ta ansvar for.
0: Det sa altså forfatter Per-Henrik Stenstrøm, og nyhetene, de fikk du av Hanna Kolås.
2: Dette er NRK P1+.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg. NRK.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Det fremdeles driftsproblemer på en rekke offentlige digitale tjenester. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helse Norge og NAV noen av sidene med problemer. Digitaliseringsdirektoratet jobber med å løse problemene. Det må bli lettere å få tak over hodet som student, det mener forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland, når 17 000 studenter fortsatt står i kø for å få seg studentbolig. Samtidig det færre utleieboliger på det private markedet, særlig i storbyene.
1: Alle studenter får ikke studentbolig, og det heller ikke et mål. Så enten kan det hende at man får plass på studentbolig blant de som står og venter, eller så det å leie i det private markedet. Der vi også opptatt av å sikre trygghet og forutsigbarhet, og jobber nå med boligleieloven for å sørge for at det også skal være trygt å leie i det private markedet.
0: I Hellas blir flere landsbyer i nærheten av Aten evakuert på grunn av de store skogbrannene i området. I dag brannfly og helikopter igjen satt inn i slukningsarbeidet etter at kraftig vind tidligere førte til utfordringer. Skogbrannene ved den greske hovedstaden har krevd 5 menneskeliv den siste uken. Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt toppen i det internasjonale fotballforbundet, særlig etter at Infantino lanserte planen om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel det ingen som kan tvinge han til å gå av, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Sa sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Forsikringsbransjen slår alarm og advarer for

0: foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Leder Roger Stenseth etterlyser flere tiltak, blant annet å heve aldersgrensen for bruk av privat elsparkesykkel fra 12 år til 16 år i Norge. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Brage Vesje Guttormsen.
1: Du hører NRK P1+.
2: Uværet begynner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt

And yet, so far, you appear like a radiant star.

0: Hei! Dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun I dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Schengen-avtalen sikrer reisefrihet mellom deltagende land, mens det ved trafikk inn og ut av Schengen-området passkontroll. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon migrantkaoset I Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk I over 10 år nå, sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret. Ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold I Spania, så kan du reise til hvilket som helst land I Europa, og det det som problemet.
0: Ifølge spanske myndigheter har de fleste migrantene nå vendt tilbake til Marokko. To tenåringsgutter på 16 år og en på 17 år siktet for terrorforsøk I Danmark etter at de skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer, det skriver den danske kringkasteren DR. I rettsmøtet I dag kom det frem at de tre guttene skal ha planlagt et angrep på en skole. Samtlige nekter straffskyld. Fellesforbundet og Parat varsler flystreik I SAS fra lørdag. 500 kabinansatte tas ut I streik. Medlemmene har stemt nei til de nye lønns- og arbeidsvilkårene som Fellesforbundet og NHO Luftfart ble enige om I juni. Forhandlingsleder I Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei.
2: Det en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstider som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: Sveriges fotballforbund trekker støtten sin til FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Sveriges fotballpresident Simon Åström sier de trekker støtten på grunn av manglende åpenhet, ansvarlighet og respekt for demokratiske prinsipper. Også Wales og England har valgt å ikke støtte Infantino ved neste valg. Det har stormet rundt toppen I det internasjonale fellesforbundet. Særlig etter at Infantino lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Denne planen ble skrotet kort tid senere. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette ferievikarene med Madeleine Cederstrøm I NRK P1+.

0: Sisten Bråtenberg med Spurv på en snor. Rafal Escobar Glövdal, idag är spörsmålet: varför skifter väret så fort i Tröndelag och inte till exempel så fort på Östlandet?
1: Ja, det spørs litt når det skifter jo fort på Østlandet også, med disse sommerbygene som kan komme og gå ganske fort, og det er jo litt av det samme som også i Trøndelag, at når du har noen regnbyger, så er det jo en veldig fin start på dagen kanskje, og så plutselig så kommer denne bygen ganske raskt inn, og så faller temperaturen med kanskje 10 grader og det bøtter ned. Men hvis vi ser litt større på det, så har du et godt poeng at det skifter nok mer i Trøndelag enn hva det gjør i Oslo. Og det er fordi vi har et typisk vestavær, at været kommer inn fra vest med lavtrykk. Og i Trøndelag så er det ikke så mye mellom, eller det er egentlig ingenting, mellom Atlanterhavet og de lavtrykkene som kommer fra vest. Mens i Oslo for eksempel så har du fjellet i Sør-Norge som demper og skjermer Oslo. Så det er nok det som er egentlig årsaken til at det oppleves og er slik, er at hvis du bor i Trøndelag, så er det åpen og mer mottakelig for dette vestaværet, som er det vi har i vårt land, at det kommer inn lavtrykk fra Atlanterhavet. Men hvis du bor i Oslo, så har du da fjellet i Sør-Norge og gjemme deg bak når været oftest kommer inn fra vest.
0: Ah, så de liksom roer seg lite grann over fjellen til Østlandet?
1: Ja, de kommer jo ofte ikke rett over fjellet, og så er det sånn at når du kommer inn regn, så ligger de fjellet og skjermer, sånn at regnet tømmer seg litt på västsidan av fjällen.
0: På andra sidan, ja. Precis. Ja. Ja, därför att alla säger ju det att hvis du ska flytta till Trondheim eller Trøndelag, så må du räkna med 4 årstider varje dag.
1: Ja, jag har ju bott där en period och det stämmer det. Jag syns särskilt på våren att det är mycket forskjell. Ja. Då kan ju i Trøndelag vara lite inne i den nordvästen med de kalla bygene från norr hvor det sludder. Og på den samme nordvesten så kan det bli ganske så varmt over Østlandet med mye sol. Så der kan det være store forskjeller, typisk i april og mai.
0: Nu skal vi til dagens vær, Rafael. Ja, hva blir det?
1: Ja, det er forskjellig dag også. I Trøndelag så er det regnbyger, og det vil det fortsatt være innom dagen. Og ganske mye vind ytterst på kysten med sørvestlig stiv kuling. Så for Trønder i dag, mer av det været man har kjent på det siste. Men som det har vært, så trolig mindre sjans for disse hagelbygene med lynaktivitet i dag enn det var i helgen. Mens på Østlandet, der er det lett skyet, oppholdsvær, en kald start, det var nede i 3 grader i Aurskog i natt, men temperaturen stiger til godt over 20 grader for mange i løpet av ettermiddagen, og vinden som har stått ganske godt på kysten Østlandet i helga, den minker, og det vil jo fortsatt være opp i en frisk bris, der det tar mest tak, men mindre enn hva det har vært. Også på Sørlandet, mye sol, lettskyet oppholdsvær. På Vestlandet så blir det lettere i Rogaland utover ettermiddagen, lettere i Vestland utover ettermiddag kveld, så det får litt bedre vær på Sør-Vestlandet nå de nærmeste timene, mens i Møre og Romsdal og der er det fortsatt litt sånn trøndevær, som vi snakket om i sted, hvor det er regnbyger og skyer. Skyer og regnbyger gjelder også for de som bor i Nordland, og store deler av Troms. Det kan være litt opphold innimellom og sol i Troms, ellers er det nok for det meste skyet i Nordland. Men kommer vi til Finnmark, så vil det være ganske forskjell om du er på kysten lengst nord, hvor du har en østavind med liten kuling, du har stedvis noen lave tåkeskyer, kanskje litt yr og ganske så friskt. Men kommer du litt lenger sørover, så kan du få lange perioder med sol, før det kanskje kommer deg byge og endre litt på festen. Men disse tåkeskyene, eller vanlige skyene som også ligger på kysten nord i Finnmark, de trekker nok gradvis sørover gjennom dagen, så det blir en tilskyende værtype i nord, og lavere temperatur etter hvert. Og på Spitsbergen, der får vi oppholdsvær i dag.
0: Tusen takk, Rafael, for å ha en riktig god dag.
1: Takk, like måte.
0: Og vi tar en tur til Bergen.

0: Batavan och Hands Up. Vi ska på långtur varje måndag, så drar vi alltså ett sted
1: vad
0: jag
1: ser
0: i Norge.
1: Jag ser ut över det som heter Fortunsdalen. Jag sitter heldigvis inne i en varm och koselig hytte. De flesta andra gästerna här på denna betjente hytta som heter Nørstedalseter, de har fullfört frokosten och jag sitter med en kaffe och ser ut över en grön och frodig dal, men jag ser också lite ruskete vær, någon skyer, men det är håp om at det skal lette utover dagen. Men det uansett veldig fint å være her på Nørstedalseter.
0: Og du på vei. Fortell, hva det du skal gjøre nå?
1: Du, jeg ut på langtur. Jeg skal gå en signatur, heter den turen, som heter Massiv. Signatur, det en samling med turer som går over ja, lengre flere dager. Så jeg skal rett og slett ut på, hvis jeg klarer det, en 18 dager lang tur som starter her I Breheimen og fortsetter gjennom Jotunheimen, Skarvheimen og Hardangervidda. Så jeg ganske spent. Jeg har gått en dag så langt.
0: Ja, precis. Hvordan kjennes det I kroppen efter bara en dag?
1: Nei, kroppen føles bra. Jeg har faktisk hatt en hviledag, men det var litt med vilje, for jeg hadde lyst på en ekstra dag på Nørstedalseter. Men kroppen føles bra. I dag det en lang etappe foran meg, men så har jeg hørt og lest på ut at de fleste neste etappene blir litt enklere. Så jeg optimistisk.
0: Du har et litt spesielt forhold til Nørstedalseter. Fortell.
1: Nørstedalseter har en ekstra plass I mitt hjerte. Både I påska og hele sommeren, og det innebærer jo å drive hele hytta og sørge for at gjestene får mat og godt opphold. Det en ganske annerledes jobb på sommeren. Men nå jeg tilbake som gjest da, og hytta her har jo fått nytt vertskap, fantastisk ektepar som heter Hans Ole og Janne, så de tar veldig godt vare på gjestene med kjempegod mat. Så de som ikke har vært på Nørstedalseter, de burde ta turen. Det ikke en veldig stor hytte som I DNT-sammenheng, det litt over 40 sengeplasser, og man kan komme gående eller faktisk kjørende fra Luster. Så hit vil jeg anbefale alle å reise.
0: Så deilig, det låter helt herlig. Men du skal altså videre nå, og hvor det du går I dag?
1: I dag skal jeg gå til Sognefjellshytta, som neste hytte på denne ruta. Så da går jeg gjennom Breheimen, og så når den delen som heter Breheimen ferdig, så det Jotunheimen som står for. Og da skal jeg opp til Fannarokkhytta, som den høyest beliggende betjente DNT-hytta.
0: Hvordan har du forberedt deg på en sånn her tur?
1: Det et godt spørsmål. Hvis man skal ut på langtur, så det jo mange forberedelser man bør gjøre. Og der har jeg lyst til å dele noen tips da, hvis det noen andre som hører på som kunne tenke seg en tur. Det viktigste, vil jeg si, det å velge en tur etter egne forutsetninger, og forutsetningene til de som man skal gå på tur med. Det jo folk forskjellige og har ulik erfaring, men jeg synes jo at den planleggingen litt av moroa da. Så jeg bruker mye DNT.no og ut til inspirasjon. Og så mitt heteste tips, nå jobber jeg jo I DNT da, men mitt heteste tips å bo på DNT-hytter, for da kan du pakke lett sekk. Du trenger ikke ha med telt og sovepose, og trenger ikke ha med mat. Hvis du bor på betjente hytter, så får du jo all mat, og hvis du bor på selvbetjente hytter, så kan du kjøpe mat fra lagret. Så det gjør jo turen enkel. Og så har jeg en tips, og det å ha litt fleksibilitet. Ikke kjøp den der ureturnerbare buss- eller togbilletten for slutten av turen, for da får du litt mer ro I sjela og kan ta det litt som det kommer, I stedet for å skynde deg til bussen. Og så vil jeg anbefale alle å følge pakkelistene til DNT, sånn at du har med det du trenger, for både kos og sikkerhet.
0: Ja, exakt. Og her det gamle vanlige. Du må rett og slett kunne overnatte I fjellet I litt ruskevær, hvis det skulle behøves.
1: Ja, jeg ser jo at mange av de som går massiv, som en lang tur, de har med telt og sovepose. Og det jo litt for å ha litt mer fleksibilitet og kunne overnatte. Men jeg har valgt å ikke gjøre det, men jeg har med en liten sånn gassbrenner til å koke vann og lage meg litt sånn frysetørka mat. Og så har jeg med liggeunderlag, ekstra varme klær, jeg har med en sånn vindsekk, som en veldig billig livsforsikring. Den kan du sitte inne I og holde varmen hvis det blåser veldig. Og så har jeg med også en sånn satellittdings som gjør at jeg kan sende et signal ut hvis det skulle skje noe hvis jeg ikke har dekning. Da. Så på den pakkelista så får du mange gode råd til hva du skal gjøre. Og så må man jo kunne finne fram med kart og kompass da.
0: Vi skal prata mer med Andreas alldeles straks.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Et barn bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vitner og sjåføren av bilen. En rekke offentlige digitale tjenester rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV noen av sidene med problemer. Det jobbes med å løse saken. Iran avviser blankt at de har bedt USA om nye forhandlinger. I natt hevdet USAs president Donald Trump at nye forhandlinger begynner i ettermiddag. Det skjer etter at han i helgen avlyste det han selv sier ville vært det største angrepet i verden siden 2. verdenskrig. Senior forsvarsanalytiker i forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, Per-Erik Solli, sier USA og Trump har press på seg fra flere hold.
1: De har jo krysspress mot seg. Altså, det jo både krefter i USA, men også i Israel som ønsker å fortsette krigføringen mot Iran. Men så det press fra andre gulfstater, altså allierte av USA-regionen, som merker denne krisen økonomisk ganske betydelig, men også fra resten av verdenssamfunnet, som da også merker de økonomiske konsekvensene av økte drivstoffpriser. Slik at i summa summarum så det vanskelig egentlig å gjøre alle til laks i dette store spillet som foregår nå, og det store spørsmålet egentlig hvilke interessegrupper og pressgrupper som vil influere Trump og hans regjering fremover.
0: Tall fra Statens vegvesen viser at fotoboksene har tatt rekordmange bilister hittil i år. 18 personer har mistet livet i trafikken bare i juli. Det det høyeste antall drepte i juli måned på 10 år. Sjef for utrykningspolitiet Knut Smedsrud sier de oftere registrerer for høye hastigheter i alle UP-distriktene.
2: En patrulje som refererer fra kontroll på Dovrefjell. I løpet av to ettermiddager så hadde vi 93 reaksjoner for fart, hvorav 26 førerkort. En patrulje i Finnmark rapporterte om etter 3 dager på MC og med en videopatrulje så hadde de 37 førerkort. Vi har totalt beslaglagt 1265 førerkort i juni og juli, som en 12% økning i forhold til 2025. Så dette veldig høye tall. Det åpenbart for høy fart, for mange som kjører for fort.
0: Og til slutt så tar vi med oss at årets fjerde hetebølge herjer i Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord i Østerrike på 40,3 grader. På Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør i landet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: 11 dager senere, som var et veldig kult prosjekt. Det var et solidaritetsprosjekt der vi viste at dere lokalsamfunn stod sammen, og på veien så samlet vi inn penger til en militæravdeling med soldater fra den kommunen, som ble en veldig fin greie, der egentlig fikk mer oppmerksomhet i Ukraina enn det gjorde hjemme i Norge. Men det viste jo også hvor nært Ukraina og Norge egentlig er kommet de siste årene. Og det er godt at ikke alt er mørkt, selv om krigen selvfølgelig har enorme konsekvenser for det ukrainske folket.
1: Nå tok du altså en sykkeltur igjen, og denne gangen da til Kiev. Hvordan var det å sykle dit?
0: Det var jo en lang tur. Jeg skal ikke legge skjul på det. Denne gangen så syklet jeg jo fra nasjonalforsamling til nasjonalforsamling. Og for å gjøre enda et poeng ut av det, så syklet jeg via de nordiske og de baltiske landene. Så jeg syklet med to ferger til København, og så syklet jeg gjennom Sverige. Tok ferger til Finland, syklet jeg fra Åbo til Helsingfors, og så tok jeg ferger til Tallinn og syklet sørover derifra. Mm. Og møtte politikere og besøkte norske soldater i en militærbase i Litauen. Og hadde en del møter i Ukraina med organisasjoner og politikere. Og samlet inn penger. Og denne gangen til en organisasjon fra Sokndal og Dalarna i Rogaland, som de siste årene har kjørt ned over 170 biler til Ukraina, som har vært lastet med utstyr og klær, både humanitært og til det ukrainske forsvaret. Så det var en lang tur, men det var en veldig meningsfull tur. Så var det selvfølgelig en lettelse når jeg kom fram, for det var noen lange dager på sykkel.
1: Og akkurat når du syklet ned, så var det en av de heftigste angrepene på Ukraina noensinne. Hvordan merkte du kriget?
0: Nå har jeg vært litt, ja, hvor mange turer jeg har vært, kanskje 10 eller 11 turer til Ukraina siden fullskala-invasjonen. Så jeg vet litt hvordan følelsen er. Jeg har besøkt mange ulike regioner, fra helt i vest til ganske langt i øst. Sånn sett så visste jeg jo hva jeg ville møte meg. Men det var spesielt å være i Kiev. Det var jo, jeg syklet inn i byen dagen etter det så per tidspunkt da var det største angrepet med ballistiske raketter mot byen siden starten av fullskala-invasjonen. Og Kiev er jo en stor by, så det er jo ikke sånn at du kommer inn og ser ødeleggelsene umiddelbart, men når vi besøkte et av de områdene som ble rammet, og du ser kjøpesenteret og apoteker og bussholdeplasser som er helt ødelagte, og du fortsatt ser brente rester av å knuse glass, så det gjør stort inntrykk. Og selvfølgelig har jeg jo snakket med venner som lever i dette hver eneste dag.
1: Var du redd?
0: Jeg var ikke redd. Jeg tror det blir feil ord å bruke. Men vi tar jo forholdsregler. Jeg syklet alene til Ukraina, så hadde jeg med meg en fulle bil på den dagen jeg syklet inn i Ukraina. Men når vi gjorde risikovurdering før turen, så var det jo helt klart trafikken egentlig som var det en må ta mest hensyn til. Og det er alt for så vidt også i de andre landene som jeg syklet gjennom. Ja. Men jeg hadde heldigvis ingen veldig skumle opplevelser på turen.
1: Hur får vi slut på kriget? Hur kan man...
0: Den som sitter med nyckeln till att avsluta denna krigen, det är Putin. Och det ligger hos ryssarna. Ukrainarna är villiga till att förhandla, till att sätta sig ner. Men då måste ju de förhandlingarna vara reella. Och det enaste som kan få Putin till att sätta sig ner till reella förhandlingar, det vill ju vær å legge press, og det er jo der ukrainerne på en helt enorm måte egentlig er klart å legge press på Russland, og nå står de i en bedre posisjon enn de har gjort kanskje gjennom hele krigen siden 2022. Og det er de klart gjennom at de legger press på den russiske økonomien, og gjennom at de har klart å komme veldig langt på teknologiutvikling.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og naken sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke-røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke-røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som syns at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han syns måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løper etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene.

Grenso er det år du fyller 29. 15.000 kroner fordelt på 30 besøkere, 500 til hver, de pengene kunne komme godt med. Jeg hadde tenkt å ta noe etterutdanning og omskolere meg igjen og bli noe stort.

søknad til OM Horneland og hustrus legate. Har du hørt om det? OM Horneland og hustrus legate. Ah! Ai, ai, ai, ai, ai. Jeg vet det bare for deg som er buset i det som så fint kaller for tidligere sukkende ladested. Forskjellsbehandling igjen skal det jo så være finere å komme fra ladestedet. Jeg for gammel til søker på til der bøslegat. Akkurat litt for gammel til søker på til der bøslegat. Jeg søkte allikevel. Ja, det gjorde jeg.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 19. Et barn er bekreftet omkommet etter en påkjørsel i Ås i Akershus. De pårørende er varslet, det opplyser politiet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Politiet jobber nå på stedet med å avhøre vitner og sjåføren av bilen. En mann i 50-årene er siktet etter en fallulykke i Bremanger. Natt til søndag ble en mann i 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å etterlatt avdøde i en hjelpeløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Leder for Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom fram da han i dag talte på Fremskrittspartiets ungdomssommerleir. Bakgrunnen for ønsket om suspensjon er migrantkaoset i Spania, der rundt 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til den spanske eksklaven Ceuta. De har ført en naiv innvandringspolitikk i over 10 år nå, det sier Listhaug.
1: Når man har ansvar for Europas yttergrense, så må man ta det ansvaret, ikke sette dørene åpen. Det kan ramme hele Europa, inklusive Norge, alle som er medlemmer av Schengen. Har du først fått opphold i Spania, så kan du reise til et hvilket som helst land i Europa, og det er det som er problemet.
0: Sverige gjør som England og har nå besluttet å ikke støtte FIFA-president Gianni Infantino ved det kommende gjenvalget. Dermed kan Infantinos presidentperiode gå mot slutten. Det er allerede bekreftet at Wales trekker tilbake sin støtte. Det har stormet rundt Infantino etter at han lanserte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Planen ble skrotet kort tid senere. Men likevel er det ingen som kan tvinge han til å gå av, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Og plutselig kan det være lenge til mars, hvor det er FIFA-kongress igjen i Marokko, hvor det skal være valg, noe som frem til for en uke siden fremstod som en ren formalitet. De som kjenner han sier at han er ikke typen som kommer til å gi fra seg makt og prestisje og penger frivillig. Da kan det enten bli krav om en ekstraordinær kongress, eller så blir det for de andre å prøve å finne en motkandidat som man kan samles om.
0: Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren noensinne, og rittet bringer i tillegg Haugseth rett inn i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: populær musikk i spill litt sladder. Pils.
1: Tenk å ha John Lennon som hjelper i studio.
2: Det er ikke så mange som opplevde det, men de som gjorde det fikk stor suksess. Det har vært god musikk og gode historier.
1: Pils i dag skal handle om hjelperen John Lennon, og vi starter med bandet Elephant's Memory.

0: Crying Black Sheep Blues med Elephant's Memory.
1: To sorte får. Nei, er vi da?
0: Jo, det er vi, ja, okay. av og til.
1: Vi ønsker i hvert fall velkommen til Pils, Bård Ose og Finn Tokvam. Det skal handle om hjelperen John i dag.
0: Og da skal vi spille musikk av andre artister enn John Lennon, men sangene er sterkt inspirert av John, og noen av de har han også komponert selv.
1: Lennon selv har vel sagt at i sitt musikalske liv så hadde han to faste følger.
0: Og det var Paul McCartney og Yoko Ono.
1: Men han var innom en del andre og jobbet med andre også.
0: Ja, men det karakteriserte han selv som one night stands.
1: Så da vi skal se på den neste halvtimen her i Pils, det er John Lennon sine musikalske one night stands. Og vi skal innom kjente artister, men vi begynte med noe kolossalt ukjent.
0: Både før og etter denne LP'en så er det vel få som har hørt om Elephant's Memory. Mm. Men det var altså da bandet som John Lennon ble kjent med da han flyttet til New York høsten 1971. Han hyret gjengen som sitter backing band. Det er de som spiller på albumet Sometime in New York City. Og så var han produsent og medgitarrist på den ene LP'en Elephant's Memory som kom i 1972.
1: Ikke noen suksess selv med hjelp

0: av Lennon for dessert?
1: Nei, dessverre ikke.
0: Krigen mellom Stones-tilhengerne og Beatles-tilhengerne om hva som var den beste musikken og det beste bandet er jo velkjent. Ikke så mange da som trodde at disse to leirene skulle samarbeide, men da skjedde.
1: Det skjedde våren 1974. John Lennon hadde flyttet til Los Angeles for en periode.
0: Og selv om det var, som vi har fortalt, masse fest og elendighet og spektakel der, så var det også kreativt.
1: Mick Jagger var en av de som var på besøk i studio da John var i Los Angeles, og sammen med en gjeng kremmusikere så spilte de inn en gammel soul-låt.
0: Hva gjorde Lennon?
1: Han var produsent og hoppet på med litt perkusjon og mikset alt sammen ferdig for utgivelse.
0: Så her hadde vi altså en Jagger-Lennon-produksjon?
1: Det hadde vi, men den kunne ikke gis ut.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi Lennon og Jagger var på hvert sitt plateselskap. Så lydbåndet, det ble bare lagt på lageret og glemt.
0: Hvor tok det vegen?
1: Det er det ingen som vet med sikkerhet. Mick Jagger ble jo spurt om denne innspillingen flere ganger, og han sa at nei, jeg tror det var en ekskone som stakk av med det, og siden har ikke jeg sett det.
0: Hvem sier ekskone?
1: Ja, det vil ikke han si.
0: Akkurat. Og det er jo en del ekskone å ta av i dette her nærmiljøet til disse karene her, men myten om dette møtet vokser jo stor.
1: Og så skal du høre. I 2007 skal Mick Jagger sette sammen en samleplate med sine egne soloinnspillinger. Mm. Da er det at han får en beskjed fra Mei Pang.
0: Og Mei Pang er altså sekretær og elskerinne til John Lennon i en periode.
1: I den perioden når denne innspillingen er gjort. Hun har hatt opprydning hjemme i sin gamle leilighet, og under sengen der har hun funnet et lydbånd.
0: Selveste opptaket med Jagger og Lennon.
1: Riktig.

0: Vi skal over til en av John Lennon sine beste venner og en av de flotte stemmene i rocken.
1: Harry Nilsson. Han ga ut sin første plate på tampen av 60-tallet og fikk først en beskjed fra John Lennon. Jeg liker platen din. Så gikk det en liten stund, så kom det beskjed fra Paul McCartney. Jeg liker platen din. Til slutt så har han fått beskjed fra alle de fire medlemmene av The Beatles at de likte platen hans.
0: Ja, de var fans.
1: Harry Nilsson, han var en av de som alle i The Beatles likte og ble venn med.
0: Og ut på 70-tallet, etter at The Beatles er slutt, så er det Lennon og Nilsson som finner hverandre kanskje litt for godt.
1: Ja, men la oss nå fokusere på det de skapte sammen musikalsk.
0: Ja, nå til Plato til Nilsson, der Lennon var produsent.
1: Albumet skulle egentlig ha titlen Strange Pussies. Men plateselskapet nektet å godta den titelen, så den kom til slutt ut som Pussy Cats. Og det var en plate som ble til under veldig vanskelige omstendigheter, og da tenker jeg ikke på festingen, Finn.
0: Nei, helsa til Nilsson var ikke så bra, og da kan vi prøve å sette oss inn i dilemmaet hans. Han har fått selvaste John Lennon til å hjelpe seg å lage en plate, og så har ikke han stemma.
1: Han har gått til legen og fått beskjed om at deler av stemmebåndet er så slitt at du er nødt til å ta pause. Og i studio så hoster han opp blod, men han sier ingenting til Lennon. Han tør ikke å utsette innspillingene, for da er han redd for at Lennon da ombestemmer seg og ikke kommer tilbake igjen.
0: Så han presser seg selv til å spille denne platen?
1: Han presser og presser på, og det kan du tydelig høre på innspillingene. Det er en ganske hes stemme han har i forhold til det som han egentlig skal ha.
0: Objektivt sett så synger han stygt i forhold til hvordan han var før, og vi kan bare høre litt på hvordan verden kjente han som sanger.

0: sånn kjente vi Harry Nilsson. En nydelig sangstemme.
1: Nå skal vi gå til et av sporene på Pussycats-plata som John Lennon produserte, og vi skal høre en helt annen sanger her. Men om ikke dette her er sangteknisk så fantastisk flott, så er det veldig sårt og trist og vakkert.

0: Save the Last Dance for Me med Harry Nilsson.
1: Nå til den artisten som kanskje var den mest populære I verden midt på 70-tallet, nemlig Elton John.
0: Og Elton John var en av de mange nye venner som John Lennon fikk midt på 70-tallet.
1: Selv om han var venn med John Lennon, hadde han sperre når det gjaldt å snakke med han om, musikk.
0: Nå vi på sensommeren 1974. Elton John har bestemt seg for å spille inn en single, og han har valgt seg Lucy in the Sky with Diamonds, den gamle Beatles-låten.
1: Og da skulle en tro at det lett å spørre kompisen som har laget den, kan jeg spille den inn? Men han tror ikke.
0: I stedet så ber han sin manager om å sende en beskjed til John Lennons management, om han kan da godkjenne den innspillingen som blir gjort.
1: Hva sier Lennon når han får en sånn formell henvendelse fra kompisen?
0: Han svarer, jeg kommer I studio.
1: Så han både godkjenner prosjektet og sier at han vil være med selv også.
0: Det vil han. Som gitarrist og korgutt. Lucy in the Sky with Diamond, Elton John Band, med Dr. Winston O'Boogie på gitar.
1: Hva du kalte han?
0: Dr. Winston O'Boogie.
1: Det John Lennon?
0: Det John Lennon.
1: Dekknavn med andre ord?
0: Ja, artistnavn.

0: Lucy in the Sky with Diamond med Elton John og John Lennon.
1: David Bowie var vel en artist og hadde vel en framtoning som ikke umiddelbart appellerte til John Lennon?
0: Det stemmer. Da glamrocken kom med T-Rex, Slade, David Bowie slik, så sa John Lennon at det er jo bare rock'n'roll med sminke. Ja. Det er ikke noe annet.
1: Likevel så fann disse to hverandre.
0: Det gjorde de. Og mye av grunnen til at David Bowie og John Lennon ble så gode venner, det var fordi at de hadde samme oppfatning av det å bli berømt. Begge hadde strevd med å komme til toppen, og når de da først kommer dit, så oppdager de at oi, her er mange farer forbundet med det å være berømt.
1: Det var ikke dette vi har jaget etter.
0: Nei, berømmelse er på en måte en forbannelse også.
1: Men til musikken da. David Bowie gjør det samme som Elton John. Han inviterer John Lennon til å bli med i studio og hjelpe han.
0: Ja, han inviterer han til å godkjenne en tolkning av Across the Universe.
1: En annen flott Beatles-låt.
0: Og da kan jo ikke John Lennon dy seg. Across the Universe, en av mine favorittsanger. Jeg må være med i studio.
1: Så det samme skjer her. Han blir mye mer involvert enn han blir bedt om, og de spiller inn låten. Men så skjer det enda mer i studio.
0: Ja, i stedet for å bare pakke sammen og takke for i kveld, så blir John Lennon sittende og sier, skal ikke vi jamme litt? Skal ikke vi spille litt sammen og så kose oss og videre? Og så er det da at gitaristen til David Bowie, Carlos Alomar, han har et riff han har komponert som John Lennon liker veldig godt. Det der kan vi ta og jamme litt på. Og etter hvert så de spiller og spiller, så begynner Lennon å rope ut sånn, yeah! Aim! Altså sikt.
1: Ja.
0: Come on! Aim! Og så er det da at David Bowie hører fame i hodet sitt. Setter seg ned, skriver en tekst basert på det som han og John Lennon har snakket om.
1: Berømmelsens pris.
0: Riktig. Og resultatet blir en listetopper.
1: Og resultatet får du til slutt i dagens program.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å

i eksil i Brasil. Gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under tvil.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest. Gjør det. Til de på drasjebrokk. I Henningsvær.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter, klokken 20. En bygning i brann i Tønsberg. Brannvesenet opplyser at det en flermannsbolig som brenner. Det full fyr i bygget, men det skal være gjort i rede for alle beboere. Det kan bli streik i SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte i streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
2: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi i utgangspunktet i det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke er vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
1: Varme, tørke og skogbranner fortsetter å prege Europa. Vannstanden i elven Donau har nå nådd rekordlave nivåer, og vannmangelen i elver og innsjøer i Europa alvorlig, det sier korrespondent i Berlin, Sofia Paskevich.
3: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: Forsikringsbransjen slår nå alarm og advarer foreldre om enorme erstatningskrav etter ulykker med elsparkesykkel. 4 av 5 privateide elsparkesykler mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen, det opplyser Trafikkforsikringsforeningen til VG. Og vi avslutter med en historisk norsk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette den første norske etappeseieren noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer før mål og klarte å holde ledelsen helt inn.
4: Jeg kan ikke tro det. Det helt uvirkelig. Jeg gikk inn i dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det her.
1: Og rittet bringer i tillegg Hauseth rett inn i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på NRK PN+.
6: Nå får du Madde spiller svensk her hos oss. Denne gangen et gjenhør fra 2020.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: Her NRK Nyheter, klokken 21. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen etter migrantbråket i den spanske eksklaven i Marokko. Det sa hun på sommerleiren til Fremskrittspartiets ungdom i Arendal i dag. FRP per nå Norges største parti, og innvandringsutspill som dette kjent politikk fra dem. Men forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, sier FRP nå mobiliserer flere velgere på økonomi enn på innvandring.
2: Mange er bekymret for sin egen økonomi, og det er noe som FRP mobiliserer veldig på. Det gjelder kanskje i særlig grad de unge. Mange unge er jo bekymret for sin fremtid. Argumenter om at de unge kan få beholde mer av de pengene de tjener, på en måte typisk høyresideargumenter, er ting som FRP mobiliserer velgere på, og kanskje også generell økonomisk styring. Så det har vært særlig viktig for FRP nå.
1: Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller nå hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har ikke kommentert. En lærer i Akershus siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen som fengslet også siktet for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang med barn. Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge politiet gjelder dette forhold fra 2019, men de etterforsker nå om lignende forhold har skjedd både før og etter. Det opplyser politiadvokat Camilla Elvevold i Øst politidistrikt.
3: Han har jo jobbet med barn over veldig mange år. Og det gjør at vi tenker at det nødvendig også å etterforske opp mot de aktivitetene han har hatt i kirken, da, og de barna og tenåringene han har truffet der.
1: En mann i 50-årene siktet etter en fallulykke i Bremanger. Natt til søndag ble en mann i 30-årene funnet livløs på nedsiden av en over 10 meter høy fjellskrent. Hendelsen ble først etterforsket som en ulykke, men nå opplyser politiet at de har siktet en mann for å ha etterlatt avdøde i en hjelpløs tilstand. Politiet jobber ut fra flere hypoteser og har satt flere ressurser på saken. Og til slutt så tar vi med oss at årets 4. hetebølge herjer i Europa, med Sørøst-Europa hardest rammet. I går ble det satt ny nasjonal julirekord i Østerrike på 40,3 grader, på Gran Canaria ble det målt hele 44,3 grader. I Italia det nå sendt ut rødt farevarsel for 256 byer fra nord til sør i landet. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på NRK PN+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensen til eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania. I morgen holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministrene Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: Politiet har igangsatt en redningsaksjon etter en savnet mann i Øvre Eiker i Buskerud. Flere frivillige deltar i søket, og det stor droneaktivitet. Den savnede en mann i starten av 40-årene. Også i Børgefjell i Grane kommune pågår det nå en redningsaksjon etter at en person ikke har kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Flere frivillige assisterer i søket. USAs president Donald Trumps fredsråd uttalte i dag at en israelsk tilbaketrekning fra Gaza bare vil skje etter en fullstendig avvæpning av Hamas. Uttalelsen kom i etterkant av et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Flere nasjoner melder i dag at de trekker tilbake støtten for en eventuelt ny periode med FIFA-president Gianni Infantino. I dag tidlig sa fotballforbundet i Wales at de trekker en allerede avgitt støtteerklæring. Også Sveriges fotballforbund har i dag trukket støtten. Andreas Seljås, journalist og redaktør i idrettspolitikk.no, sier det europeiske fotballforbundet nå satser på at Infantino trekker seg.
2: Informasjonen jeg har fra internt i UEFA i dag at nå går de for å fjerne den. Det som de satser på nå at han trekker seg. Fordi det en veldig viktig ting her, og det at de som vil fjerne den nå, de forbanna på at de har blitt ført bak lyset. Ikke nødvendigvis at det vil være reformer og sånne ting. Så det flere som ønsker at han skal gå for at de skal bevare den makten de allerede har.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har siden natt til i dag vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens Vegvesen, Helsenorge og NAV noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid før alle tjenester tilbake i normal drift, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Dette historiepodkasten Gamle greier. En dag i 1943 blir en norsk motstandsmann kontaktet av en fyr med det mystiske dekknavnet Harry Wood. Mannen jobber for nazistene, men vil dele informasjon som kan gi det allierte overtak. Han virkelig til å stole på? Her del 1 av 2 av Den utro tjeneren.
5: Året 1943. Andre verdenskrig inne i sitt fjerde og blodigste år. Og Norge okkupert av nazistene. Overalt henger det plakater der det står at Tyskland seirer på alle fronter. Men stadig flere har begynt å forstå at Tyskland kommer til å tape krigen. Og blant nazistene det flere som vurderer å bytte side i håp om å redde livet. En dag får norsk etterretning tips om en mulig utro tjener, som hevder å sitte på noe helt unikt. Men underveis dukker det opp et ubehagelig spørsmål. Dette en felle?

0: Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det Anders Kvernberg, kartspesialist her på Nasjonalbiblioteket, som skal fortelle historien. Fra hans hjemtrakter som han begynte å grave i for 10 år siden. Gjennom dokumenter i samlingen vår og andre arkiver har han funnet unik informasjon om denne historien. Anders tar oss nå med tilbake i tid. Til Møre og Romsdal, høsten 1943.
1: Den kjølige lufta i Åndalsnes blåste mot ansiktet til en sprek mann med krøllete hår i slutten av 30-året. Han var skredder og fjellklatrer, men han var også involvert i motstandsarbeidet mot nazistene. Han heter Arne Randers Heen. Våren 1940 hadde hele Åndalsnes blitt lagt i grus av tyske bombefly. Og Arne så at huset hans, der han hadde skredderverkstedet og hele livsgrunnlaget sitt, var helt nedbrent. Synet av tyske flagg og soldater som marsjerte rundt og kontrollerte papirene til folk, gjorde at Arne bestemte seg for å ta opp kampen mot okkupanter. Han begynte med å tegne skisser over tyske anlegg i Romsdalen, og etter hvert så kom han i kontakt med motstandsbevegelsen. Høsten 1943 gikk Arne gjennom den lille heimbyen under de store Romsdalsfjellene på vei til et topphemmelig møte. Han hadde blitt kontaktet av en mann som jobbet for tyskere. Mannen heter Harry Wood. Han var i starten av 20-årene med midtskill og et avlangt ansikt. Han var fra Estland, og han hadde jobbet for tyskere siden 1942. Harry hevde at han satt på noe svært verdifullt for de allierte. Og det var som om han hintet til at han vurderte å skifte side. Etter å ha passet godt på at ingen kunne høre dem, sa Arne på en forsiktig måte at han kanskje kunne få kontakt med motstandsbevegelsen. Estlenderen så veldig lettet ut. Harry begynte å forklare at han jobbet som ingeniør på hovedkontoret for all tysk byggeaktivitet i Midt-Norge som lå på Åndalsnes. Og dermed så hadde han full oversikt over de strengt hemmelige kartene og plantegningene over alle tyske anlegg og bunkere i hele området. Da gikk det opp for Arne at hvis den mannen her snakket sant, så ville det være det største kuppet han hadde vært borte i nok en gang. Hitler hadde brukt mange år på å bygge Festung Norwegen, som bestod av tusenvis av bunkere og kanonstillinger av stål og betong langs hele norske kysten, som skulle sikre Norge mot et alliert angrep. Mykje av dette var kamuflert langs kysten, og det var selvfølgelig ikke tegnet inn på vanlige kart. Og hvis engelskmennene eller amerikanerne ville prøve å frigjøre Norge, så ville det blitt en massakre å gå i land under de festningsverkene der.

Men nå forsto Arne at store deler av Festung Norwegen kunne være avslørt, til god hjelp for de allierte. Men under samtalen så kom Harry med et krav. Å overlevere en av de mest verdifulle hemmelighetene tyskerne hadde, det ville bety en grusom død hvis han ble tatt. Så i bytte mot kartene, så ville Harry bli fraktet trygt ut av landet til Storbritannia, og han ville ha muligheten til å starte et nytt liv. På vei hjem så tenkte nok Arne at dette var for godt til å være sant. Men på tross av det, så valgte Arne å kontakte motstandsbevegelsen og fortalte om det mulige skupet. Og snart så nådde nyheten den største og viktigste av de hemmelige etterretningsorganisasjonene i Norge, XU. Metodene til XU var kreative. I stedet for å ligge og spionere på en tysk militærleir, så undersøkte de med folk som jobbet på lokale bakerier, for eksempel i nærheten av tyske leire. Så når tyskerne bestilte brød, så fikk XU oversikt over bestillingen, regnet ut hvor mange av brødene som ble fordelt per soldat ifølge tysk standard, og sånn kom de frem til akkurat hvor mange soldater som var plassert hvor hen til enhver tid i Norge. Men Arne hørte ikke så mye fra XU de neste dagene. Og dagene ble til måneder. Og så ble det nyttår, 1944, og fortsatt hørte han ingenting fra XU. For det her minner veldig om en grusom hendelse et par år tidligere. I 1942 så kom det en ukjent, kortvokst mann med rutebåten fra Trøndelag til Molde. Han oppsøkte motstandsbevegelsen og sa at han ville hjelpe landet sitt. Det var ingen av dem som kjente han, men han fyren med det korte håret, han var veldig overbevisende, han virket flink, og han fikk bli med. Trønderen, han tok på seg mange jobber, og fikk etter hvert oversikt over mange navn. Og plutselig en dag, så var den lille mannen forsvunnet. Det ingen visste, det var at mannen som de hadde sluppet inn i varmen, var en nordmann som jobbet for tyskerne. Han heter egentlig Henry Rinnan. Ikke lenge etterpå så rullet det biler ut på veien mot Molde, fulle av Gestapo-agenter som aksjonerte mot motstandsbevegelsen rundt om i Molde. 35 personer ble arrestert, avhørt, og flere ble torturert. Mange av dem ble sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland, og en ble tatt ut i skogen, stilt opp for en rekke tyske soldater, og skutt.

XU var et av få nettverk som heldigvis ikke hadde blitt avslørt. Men med sviket fra Rinnan friskt i minnet, så måtte XU være ekstremt forsiktig. Etter å ha gått rundt lenge og lurt på hva XU kom til å si, så fikk Arne en dag plutselig svar. Lederen i XU, både i London og i Stockholm, hadde bestemt seg. Arne fikk grønt lys for å ta imot informasjonen fra Harry. For XU ville se på noe av det som Harry påstod at han hadde. Harry ga en pakke med kart til Arne, som han skulle levere videre til XU. Arne tok med seg pakka ombord på båten til Molde. Når han kom fram, så gikk han over landgangen og satte kursen mot det offentlige toalettet på kai. Der skulle han møte en mann fra XU. Mannen tok med seg pakka opp til et bolighus i lia over byen, der de andre ventet. Da XU-agentene åpnet pakka og la innholdet utover bordet foran seg, så ble de helt forskrekket. Her var det kart over hele distriktet. Hver eneste bunker, hver eneste kanon, hvert eneste piggtrådgjerde. Her hadde de gjort en stor fangst. Når London fikk de kartene her, så ville de ha full oversikt over tyske festningsanlegg langs kysten av Midt-Norge. XU i Molde hadde kontakt med byens fotograf, og i løpet av natta så tok han bilder av alle kartene i mappa. Negativene ble smuglet til Sverige, og videre derfra til London. Og nå skyldte XU Harry en tur til Sverige. Men det var en veldig risikabel operasjon å smugle noen ut av landet, og de var fremdeles ikke helt overbevist om at det ikke var et tysk felle. Organisasjonen sin sikkerhet måtte være øverste prioritet. Så da fant de på noe lurt. De pakket kartene inn igjen, leverte dem tilbake til Arne, og så sa de at det her var dessverre ikke av interesse. Så de kunne ikke frakte Harry ut av landet. Og sånn hadde de sørget for å skaffe seg alle kartene fra Harry uten å ta for stor risiko. Senere på våren ble Arne en dag kontaktet nok en gang av Harry. Han var åpenbart skuffet over at det ikke ble noe av, men nå fortalte han at han hadde ny informasjon. Bunkerne som var tegnet inn på kartene kunne kamufleres, slik at man ikke kunne se dem fra fly. Og det gjorde at kartene ikke var så verdifulle. Det var åpenbart at Harry hadde et mottrekk mot XU's taktikk. Estlenderen fortalte videre at han hadde nøkkelen til et stort stålskap som sto inne på det tyske hovedkvarteret. Der lå det rundt 130 fotografier som viste bunkerne med og uten kamuflasje. Arne forstod nok at det skupet her var enda større enn det forrige. De fotografiene her ville gjøre det enkelt for de allierte å ødelegge nazistene sitt festningsverk. Harry fortsatte. Han gjorde det helt klart at hvis han tok med seg de fotografiene her, så kunne han ikke gå tilbake på jobb neste dag. For hvis han skulle stjæle dem, så kom tyskerne ganske raskt til å oppdage at de var borte. Og nok en gang var kravet klart. Byttehandelen var at nordmennene måtte hjelpe Harry ut av landet. Hos XU så gikk diskusjonen varmt. Hvis de valgte å ta imot informasjonen, så var det en stor operasjon. Det innebar å mobilisere mange av de beste folkene til å være tett på Harry og følge han til Sverige. Det kom til å ta flere dager, og det kom til å sette agentene i stor fare dersom Harry var et agn i en kontraspionasje. Diskusjonen gikk helt opp til ledelsen, som fremdeles var skeptiske. Men Arne
som hadde møtt Harry og blitt litt kjent med han, var uenig. Han mente at Harry snakket sant. Og til slutt så godtok XU risikoen. Men det måtte gjøres på en så varsom måte at det ville være umulig for Harry å spore opp XU etterpå. Han skulle ikke vite navnet på noen, han skulle vite minst mulig om planen, og dem som gikk sammen med han måtte være bevæpnet. Harry, han ble veldig fornøyd. Og nå måtte han legge en plan for å lure nazistene som han arbeidet med. Han brukte ofte å ta toget til Trondheim for forskjellige jobboppdrag der. Men den gangen her, så skulle han ta med seg den verdifulle bunken med fotografi og gå av toget på Verma i Romsdalen. Og der skulle han møte en XU-agent som skulle hjelpe han over grensa til Sverige. Den 13. august 1944, tidlig på morgenen, startet Harry den hemmelige operasjonen. Før noen av de andre hadde kommet på jobb, så gikk han inn på byggekontoret, gjennom gangene til han kom til det lille, mørke arkivrommet innerst i bygget. Der gikk han rett bort til et stort stålskap. Han låste opp døra, fant fotografiene og bunkeren han, og tok dem med seg. Så gikk han, så rolig han kunne, ut av bygget, og forlot området. Et stykke utenfor så møtte han Arne, som ventet med en koffert. Veldig diskret ga Harry mappa med fotografiene til Arne. Og i bytte så fikk han kofferten, som inneholdt turklæ og et falskt norsk pass. Harry fikk en sykkel, satt seg på sykkelen, og satte kursen mot togstasjonen. Mens Harry syklet, så hørte han plutselig et smell. Da merket han at det ene dekket på sykkelhjulet var punktert. Men han måtte rekke toget, så han felgekjørte alt han kunne til togstasjonen på Åndalsnes. Han parkerte sykkelen og skyndte seg ombord i toget. Harry gikk innover i vogna for å finne plassen sin. Men da han kom inn i kupéen, så han at den var helt full av tyskere som han kjente fra byggekontoret. Nå hadde han fått et stort problem. For han hadde jo sagt på jobben at han skulle til Trondheim. Men egentlig så skulle han gå av etter bare et par stopp. Nå var hele operasjonen i fare for å bli avslørt allerede. Toget begynte å rulle ut fra perrongen, og snart satte det full fart mot Trondheim.

Hvordan jakten utspilte seg de neste dagene og etterspillet, hører du mer om i del 2 av historien om den utro tjeneren.

0: Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Tresaune.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Mannen med det mystiske dekknavnet Harry Wood jobber for nazistene, men lekker informasjon til norsk motstandsbevegelse. Til gjengjeld får han hjelp med å rømme til Sverige. Men tyskerne har oppdaget sviket og gjør alt for å stoppe ham. Her andre og siste del av Den utro tjeneren.
0: Mens Harry tok de første stegene, ante han ingenting om at alarmen gikk på det tyske kontoret på Åndalsnes. De hadde oppdaget tyveriet og konkludert med at forræderen var Harry. Nå var han en av Norges mest ettersøkte menn. Og en omfattende menneskejakt var i gang.

Toget rullet av gårde i retning Trondheim. Inne i kupéen så var Harry nå omgitt av tyske kollegaer som han hadde forrådt. Han var veldig nervøs, men han hadde ikke noe valg. Han måtte gjennomføre det han hadde begynt på. Like før Verma stasjon så kjørte toget gjennom en liten tunnel, og det ville Harry utnytte. Med en gang toget kjørte inn i tunnelen, og det ble mørkt i vogna, reiste Harry seg, tok med kofferten og gikk fort inn på do. Han vridde om låsen på døra, og med en gang han hørte klikkelyden fra låsen, tok han av seg alle klær og bytta til de norske klær som lå i kofferten han hadde fått. Han putta det falske norske passet i innerlomma, og så åpna han togvinduet. Inne i tunnelen var det bekmørkt og kaldt, og Harry kasta de gamle klær rett ut av vinduet. Så låste han seg ut av toalettet og gikk ut i gangen. På seg så hadde han nikkers, ullgenser og en topplue. Det var bare et par minutter til toget kjørte inn på stasjonen, men det må ha føltes som en evighet. Hvis noen av tyskerne i vogna så han nå, så ville det garantert bli spørsmål. Men toget glei rolig inn på Verma stasjon. Mens Harry gikk ned det lille stigbrettet til perrongen, så hadde han en ekkel følelse av at alle tyskerne i vogna satt og stirret på han. Den ubehagelige følelsen satt i kroppen mens han så at toget rullet videre nordover. Og snart så var tyskerne i kupéen ut av syne. På perrongen fikk Harry øye på en mann med en avis stikkende opp fra lomma. Det var det hemmelige signalet han hadde fått beskjed om å se etter. Og da forsto han at det her var XU-agenten som skulle hjelpe han på turen videre. Ganske umiddelbart la de i vei på den lange, bratte veien opp gjennom Romsdalsfjellene, til Nordmøre, Trøndelag og til Sverige. Tilsammen så skulle de gå over 300 kilometer før de kom til grensa. Da de hadde kommet et stykke på vei, så løftet Harry hodet og så oppover fjellet. Fjellet ruva over ham. Steinete, bratt og vilt. Hjelperne hans forklarte at de skulle enda videre oppover. Og nå skjønte Harry at det ikke kom til å bli noen vanlig spasertur. Men han hadde ikke noe annet valg enn å følge etter den kjentmannen som han hadde fått. Harry sleit etter hvert med å holde følge, men han hentet det han hadde av styrke

satt den ene foten foran den andre. Han var fullstendig klar over at å stjele fra det tyske arkivet, det ville gi dødsstraff. Og sannsynligvis så var det ikke lenge før noen oppdaget at fotografiene var borte. Og da kom de til å starte en stor klappjakt. Da de endelig kom seg litt opp i fjellet, fortalte hjelperen at han skulle ned igjen, og en annen mann skulle følge Harry videre inn i fjellet. Den nye hjelperen heter Einar. Harry skjønte at han kom ikke til å få vite hvem de folkene her var, eller hva som var planen, men han kunne ikke gjøre noe annet enn å stole på dem.

etter ei god stund, så kom de til et øde, vilt fjellparti langt unna veien og bygda. Og der så de ei lita steinhytte, ei jakthytte, midt oppe på fjellet. Harry fikk beskjed om å gjemme seg her i 14 dager. Tyskerne kom til å lete etter ham overalt. Gå fra dør til dør i byen, stoppe biler langs veien, og kanskje til og med sende opp fly. Så nå måtte han bare ligge helt stille og vente til det roet seg. Harry hørte nøye på Einar, som viste han en bekk med drikkevatten og en plass han kunne sitte og gjemme seg for å ha utsikt nedover dalen. Hvis han så tyskere komme oppover mot fjellet, så måtte han bare komme seg vekk. Einar forsikret Harry om at han skulle komme tilbake innimellom med litt mat til ham. Og så forsvant motstandsmannen inn i fjellheimen, og Harry sto igjen alene. Omgitt av det øde, forblåste landskapet. De neste dagene så var estlenderen mest mulig inne i steinhytta, hvis han ikke satt og kikket ned over dalen. Dag etter dag så han ingen tyske soldater, og etter hvert så begynte han å håpe på at de hadde sluttet å lete etter ham. Harry hadde vært oppe på fjellet alene i en uke, da han plutselig hørte en merkelig lyd. Først så var den langt unna, men så kom den nærmere og ble høyere og høyere. Innimellom fjellene så var det vanskelig å høre hvor lyden kom ifra. Men plutselig så var den like ved, og Harry hørte at det var en kraftig motortur. Et tysk fly som gikk i lav høyde over terrenget. Harry skjønte at han var veldig synlig når han satt midt i steinura oppe på snøfjellet, og det var veldig få plasser å gjemme seg. Nå kom flyet fort rett mot ham, og Harry skjønte at han ikke rakk å springe tilbake til steinhytta. Han så seg desperat rundt, og så han et lite kratt av fjellbjørk like ved. Han stupte inn i krattet og lå så stille han kunne. Flyet dirret rett over han, fortsatte forbi og videre nedover i dalen. Harry kunne ikke vite om han hadde blitt oppdaget, eller om han hadde greid å gjemme seg tidsnå. Han hadde fortsatt en uke igjen oppe på fjellet, og han må ha vært veldig redd for at tyskerne hadde sett han, og at han var på vei før motstandsmannen kom og hentet han. Da det hadde gått 2 uker, så Harry en skikkelse som kom oppover fjellsiden. Og snart så han at det var et kjent ansikt. Det var Einar som hadde holdt ord og kommet tilbake. Sammen begynte de å gå østover. De gikk i flere dager, og snart så var humøret til Harry på bunn. Einar var stort sett stille. Han hadde fått streng beskjed.

fra Exo-ledelsen om å ikke fortelle noen ting om motstandsarbeidet, for det kunne fremdeles være ei felle. Etter hvert så kom de ned mot det flate Trøndelag, og nå sa Einar at de skulle få tak i en bil for å komme seg av gårde litt fortere. Etter flere dager, da de gikk i fjellet hele dagen og så på bakken om natta, så var Harry helt utslitt. Einar oppmuntret han med at snart så kom de til en gård, der de kjente og stolte på folkene, og da kunne han få sove en natt i en ordentlig seng. Etter en stund så kom de inn på tunet på gården. Men da de nærmet seg, så de noe foruroligende. På veggen så hang det nyskutte rypa, og det sto jaktgevær lent opp til veggen. Einar visste godt at det var bare nazister som fikk våpentillatelse. Det betydde bare én ting. Det var nazister eller NS-folk på besøk inne på gården. De kunne ikke gå inn. Einar signaliserte at de måtte gå videre, men Harry hadde ikke mer krefter igjen. Og han begynte å argumentere. Han var jo i forkledning, han hadde et norsk pass, han gikk i sivile turklær, og det kunne jo gå bra. Men Einar visste at Harry ikke kunne et ord norsk. Han kunne ikke engang uttale navnet som sto i det falske passet. Hva skulle de gjøre hvis noen begynte å snakke med dem? Likevel så insisterte Harry. Han orket ikke å gå mer. Han var en kontorist som hadde gått flere hundre kilometer. Han var helt utslitt. Han klarte ikke mer. Nå så Harry at Einar tenkte. Trodde han kanskje at Harry hadde lurt han i en felle? Da så Harry at Einar stakk hånda ned i ryggsekken, rotet litt rundt og plukket opp noe. Han ga Harry en tablett som kunne hjelpe mot trøtthet. Amfetamin. Under krigen så brukte begge sider amfetamin for å gi soldatene mer energi. Harry tok imot, og like etterpå så kjente han at smertene han hadde kjent i flere dager plutselig forsvant. Han fikk kreftene tilbake og kunne fortsette turen forbi gården og videre over fjellet.

0: Harry og Einar hadde lagt bak seg over 300 kilometer, mesteparten av det til fots og gjennom fjellet. Det hadde blitt høst, og det var kommet et kaldt drag i lufta oppå fjellet da Einar plutselig stoppet og pekte fremover. Harry så bortover, men alt så helt likt ut. Og da sa Einar at der borte er Sverige. Da ble Harry helt overveldet av følelser. Plutselig så begynte han å gråte, hoppe opp og ned og bable i vei av glede. Når de kom frem til grensa etter en liten stund, så skilte de to mennene lag. Og med det så var operasjonen Harry fullført. Mannen som hadde jobbet for tyskerne, stjålet hemmelig informasjon og gitt det videre til nordmenn, var fri.
1: Året etter 1945 var krigen over. Til tross for at estlenderen Harry Wood hadde risikert livet og stjålet topphemmelige dokumenter fra nazistene, og formidlet dem videre til den norske motstandsbevegelsen, fikk han aldri noen anerkjennelse for det. Harry ble i Sverige og ble kommuningeniør i Lidköping. Han døde i 1979.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Musikken du har hørt i denne episoden fra Epidemic Sound og Tresaune.

0: Dette er historiepodkasten Gamle greier. Ragnhild Tregagås tyr til trolldom for å holde på elskeren sin. For dette må hun i 1324 møte i retten.
1: Ragnhild Tregagås hadde inngått en pakt med djevelen. Det var myndighetene overbevist om. Historien er unik fordi Ragnhild er den eneste vi kjenner til fra norsk middelalder som ble anklaget for trolldom. Over 250 år før hekseforfølgelsene for alvor startet i Norge. Kilden er sjeldne rettsdokumenter fra 1325 som svært detaljert avslører hvordan forbudt lidenskap gjorde at Ragnhild brukte alle midler for å få mannen hun elsket.

Du hører på Gamle Greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Dang Trinn. Det historiker ved Nasjonalbiblioteket Ole Albert Rønning Nordby som forteller historien. Han tar oss med tilbake i tid til 1320-årene.

Og ikke bare det. Bård var singel, men han var Ragnhilds tremenning. Hun visste at slektskapet gjorde det hele verre i alles øyne. Sånne forhold var ikke bare forbudt ved lov, de var tabubelagt og skammelige. Ragnhild visste at hun kunne bli straffet for det de drev med, men lidenskapen hun hadde for ham var vanskelig å temme. Å være sammen med Bård gjorde Ragnhild lykkelig. Hun klarte ikke å gi ham opp. De to fortsatte å treffes og hadde lidenskapelige møter i skjul. Men en dag fikk Ragnhild en overraskende beskjed fra elskeren. Bård sa at han skulle gifte seg med en kvinne som het Bergljot. For Ragnhild føltes nok dette som et slag i magen. Hun syntes jo de to hadde det så godt sammen, men nå hadde Bård altså gått bak ryggen hennes og avtalt ekteskap med en annen kvinne. Og med det gjorde han det slutt med Ragnhild. De to kunne ikke møtes mer.

En stund etter startet Bård og Bergljots bryllupsforberedelser. Det skulle bli en storstilt fest som gikk over flere dager. I tiden som fulgte tenkte nok Ragnhild mye på at hun var i ferd med å miste Bård til en annen kvinne. Det klarte hun ikke å akseptere. Hun bestemte seg for å gjøre det hun kunne for å ødelegge forholdet mellom Bård og hans framtidige kone, Bergljot. Ragnhild la en plan. Bryllupsforberedelsene gikk sin gang. Bord og stoler ble funnet frem. Det var skaffet rikelig med øl, og festmaten ble forberedt. Da den store dagen kom, gjallet latter og lystige samtaler i bygda. Men blant bygdefolket var det en som ikke var i feststemning. Og det var Ragnhild. Og det ble vel heller ikke bedre av at hun så Bård sammen med Bergljot, begge i finstasen. Smilende og glade. Også Ragnhild var med på festen. Hun kunne ikke stoppe selve bryllupet. Men hun visste hvordan hun kunne ødelegge for Bård og Bergljot likevel. Ragnhild skulle bruke trolldom.

Hun hadde forberedt seg godt. I tillegg til å ha lært seg en trolldomsformel utenat, hadde hun skaffet tingene som trengtes for å gjennomføre ritualet. Mens brudeparet og gjestene drakk og spiste godt, passet Ragnhild på at ingen så henne i det hun snek seg unna. Nå var tiden inne. Ragnhild tok seg inn på rommet hvor paret senere skulle fullbyrde ekteskapet med samleie den natten. Hun gikk bort til brudesengen. I hånden hadde hun 5 erter som hun la på sengen. Deretter tok hun fram 5 brød som hun la samme sted. Nå sto hun foran brudesengen med et tungt sverd som spilte en viktig rolle i trolldomsritualet. Hun dro sverdet ut av sliren og stakk det gjennom sengekabelen. Nå gjenstod kun én viktig ting. Men det måtte hun vente med. Ragnhild så seg rundt i rommet på leting etter et gjemmested. Hun fikk øye på et siderom i nærheten av sengen, og der smatt hun inn og gjorde seg så liten som mulig. Nå ventet hun tålmodig på at det nygifte paret skulle komme. Ute ble det stadig mørkere. Det gikk mot natt. Plutselig hørte Ragnhild fra hjemmestedet sitt at døren inn til huset ble åpnet. Høye, lystige stemmer fylte rommet. Som skikken tilsa, fulgte gjestene brudeparet til senga. Etter en stund gikk gjestene. Det nygifte paret var alene.

0: eller nesten alene. Ragnhild fulgte med fra skjulestedet sitt, klar til å slå til. Trolldomsbesvergelsen hadde hun lært seg utenat.
1: Jeg slenger fra meg Gandulfs ånder. En biter deg i ryggen, en annen biter deg i brystet. Den tredje påfører deg hat og misunnelse.
0: Da hun var ferdig, spyttet hun mot brudeparet. Det var også en del av trolldomsritualet. Like etter snek Ragnhild seg ut av huset og forsvant inn i nattemørket utenfor.

Dagen etter fortsatte bryllupsfesten. Feiringen gikk over flere dager, alkoholen fløt og feststemningen preget bygda. Ragnhild satte seg blant de andre gjestene som feiret brudeparet. Hun tenkte nok på det hun hadde gjort og var antagelig ganske fornøyd med seg selv. Så fornøyd faktisk at hun ikke klarte å dy seg. Ragnhild så på de feststemte gjestene da hun plutselig reiste seg. Så tok hun ordet. I den ene hånden holdt hun et tau. Hun viste det fram til alle, mens hun sa høyt at Bård ikke kunne fullbyrde ekteskapet med Bergljot. Hans lem ville nemlig være like slappt som det tauet hun viftet med i hånda. Kanskje ble Ragnhild ekstra revet med av feststemningen i bryllupet, for hun lo og syntes det hele var ganske morsomt. Hun hadde utført et trolldomsritual som rett og slett ødela for Bårds ekteskap før det en gang hadde begynt.

Dagene og ukene gikk i vestlandsbygda Fusa. Høsten kom. Ragnhilds følelser for elskeren Bård hadde ikke kjølnet selv om begge var gift på hver sin kant. Hun var nok godt fornøyd med trolldommen hun hadde kastet over ham, og snart fikk hun en bekreftelse på at den hadde virket. For ryktene gikk i den lille bygda. Bård kom ikke overens med sin nye kone, og dette var muligheten Ragnhild hadde ventet på.

En dag, ikke lenge etter, oppsøkte Ragnhild Bård. Da hun hadde forsikret seg om at de var alene, stilte hun ham et stort spørsmål. Hva om de to rett og slett forlot Fusa sammen? Hun var villig til å dra fra ektemannen sin. De kunne reise langt bort nordover. I Hålogaland kunne de skape et nytt liv sammen, foreslo Ragnhild. Men Bård var mer tvilende. Kanskje tenkte han på at han tross alt var nygift, eller at Ragnhild var en gift kvinne. Han visste jo godt at utroskap var straffbart. Og så var det jo slekt, noe som også var ulovlig. Ragnhild ble nok veldig skuffet. Her hadde hun lagt en plan for at de to kunne rømme sammen, og så ville ikke Bård være med. Ragnhild så på sin tidligere elsker som hun fortsatt hadde sterke følelser for. Hun ga klar beskjed om at han måtte gjøre nøyaktig som hun ville. Ikke bare hadde hun utført trolldomsritualet på bryllupsnatten hans, og med det sørget for at han var blitt impotent, nå la hun også fram trumfkortet. Hennes egen ektemann kom til å drepe Bård om han fikk nyss om forholdet deres. Ragnhild hadde Bård i sin hule hånd. Kort tid etter må Ragnhild ha blitt svært glad. Hennes vågale plan så ut til å fungere, for Bård forlot Fusa. Han satte kursen nordover mot Hålogaland, og snart skulle hun følge etter, og de kunne starte et nytt liv sammen.

Vinteren kom til Vestlandet. Ragnhild var snart klar til å reise til Hålogaland. Men flere i bygda hadde begynt å mistenke at det var noe på gang mellom Ragnhild og Bård. Hun hadde jo allerede i bryllupet hans skrytt av det hun hadde gjort. Og nå hadde det gått litt tid folk begynte å reagere på Ragnhilds påstander. Dette var alvorlig. Bård hadde reist fra kona si, Bergljot. Flere krefter i lokalmiljøet presset på for at de måtte konfrontere Ragnhild. Og snart ble det tatt affære. 8. november 1324 banket det på døra til Ragnhild. Hun fikk beskjed om å komme til prestegården i Fusa. Ragnhild gikk mot prestegården i den kalde vinterlufta. Da hun kom frem, så hun mange kjente ansikter. Det var lokale bønder både fra Fusa og området rundt. Hun så også presten, og like etter begynte utspørringen. Hva hadde hun gjort med Bård og Bergljot? Hadde hun virkelig brukt trolldom slik hun hadde skrytt av i bryllupet? Ragnhild så at presten ikke tok lett på dette. Og ganske riktig. Like etter bestemte han at det som nå kom frem var så alvorlig at biskopen i Bergen måtte avgjøre Ragnhilds skjebne. Dermed ble hun sendt nordover til Bergen, til den mektige biskopen Audfinn Sigurdsson. Vel fremme i Vestlandets hovedstad ble Ragnhild satt i en fengselscelle. Nå ventet rettssaken. Februar 1325, dagen Ragnhilds sak skulle opp i retten, hadde flere kjentfolk kommet fra hjembygda hennes for å vitne. En etter en la vitnene hånden på evangeliet og sverget på at de snakket sant. Etter hvert som de vitnet, forsto Ragnhild nok at det ikke så lyst ut for henne. Historien de fortalte var den samme. Ragnhild hadde selv innrømmet å bruke trolldom for å ødelegge for Bård og Bergljot. En uke senere sto Ragnhild foran biskopen Audfinn Sigurdsson i Bergen. Hun var nå tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en slektning og for å ha utført trolldom. Begge deler svært alvorlige anklager som var i strid med kirkens lære. Byfogden var også til stede. Ragnhild så på ham da han med stort alvor ba henne om å tilstå det vitnen hadde sagt at hun hadde gjort. Han la også fram straffen som ventet hvis hun ikke tilsto. Hun risikerte å bli fredløs, noe som innebar at hvem som helst kunne skade henne og kanskje til og med drepe henne uten at det fikk konsekvenser. Konfrontert med alvoret følte kanskje Ragnhild at hun var tvunget inn i et hjørne. Ragnhild så at retten ventet på svar. Så tok hun ordet. Hun innrømmet at hun hadde ligget med Bård flere ganger. I tillegg hadde hun hengitt seg til djevelen og med hans hjelp kastet en forbannelse over Bård og Bergljot som ødela ekteskapet deres. Nå var det ikke noe annet å gjøre enn å vente. Mens Ragnhild satt innelåst i den mørke cellen, fikk hun mye tid til å tenke. Hvis biskopen vurderte at det hun hadde gjort var veldig alvorlig, visste hun at saken kunne ende hos de verdslige myndighetene. Da var det en reell sjanse for at hun ville bli dømt fredløs. Ragnhild begynte nok å bli desperat og tenkte at livet nå sto på spill. Hun visste at handlingen hennes under Bårds bryllup ville få alvorlige konsekvenser. Så hvilke muligheter hadde hun? Hun kunne overbevise retten om at hun angret, eller i alle fall gi inntrykk av at hun angret. På den måten kunne hun kanskje slippe unna med en mildere straff. Ragnhild brøt ut i gråt. Fangevokterne hentet etter hvert flere prester. Med tårer i øynene så Ragnhild på kirkens menn og sa at hun angret dypt. I samtale med prestene bestemte Ragnhild seg for å be og faste. Alt i håp om at Gud skulle tilgi henne for det hun hadde gjort. Og kanskje fikk presten

0: nesten sympati med den angrende synderen. De kom frem til at Ragnhild rett og slett hadde vært månesyk. Altså psykisk syk. For hvilken normal kvinne ville vel utføre slike handlinger? Ragnhild hadde rett og slett mistet kontrollen over seg selv. Det var både hun og prestene enige om. En dag, ikke så lenge etter, satt Ragnhild på cellen da den tunge døren gikk opp. Det var på tide å møte biskopen for å få den endelige dommen. Ragnhild ble ført ut av cellen og ut i bispegårdsanlegget, som har vært et imponerende syn for en kvinne fra den lille bygda Fusa. De ruvende og høytidelige steinbygningene kunne få mange til å føle seg små og ubetydelige. Vel inne i rettssalen må Ragnhild ha vært svært nervøs. Hun så på biskopen og ventet spent på dommen. Så begynte han å snakke. Biskopen mente at angeren skulle komme den tiltalte, altså Ragnhild, til gode. Ragnhilds sak ble derfor ikke henvist til det verdslige rettssystemet, hvor faren for å bli erklært fredløs var høy. I stedet ble hun dømt til å dra på pilegrimsferd i 7 år. Å dra til hellige steder utenfor Norge skulle gi henne god tid til å tenke og reflektere over det hun hadde gjort. Hun ble også dømt til å faste på vann og brød 2 dager i uka resten av livet.
1: Ragnhild Trega Gås er den eneste vi kjenner fra norsk middelalder som ble dømt for trolldom. Det som er spesielt interessant i denne saken er at straffen hun fikk og forståelsen hun møtte i rettssystemet står i sterk kontrast til brutaliteten i hekseprosessene på 1500- og 1600-tallet.

Gamle greier er laget av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Ansvarlig redaktør i NRK er Ole Jan Larsen. Musikken du hørte er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Lyddesign av Anti.

0: Sommer på NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter, klokken 23. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
1: 25 demokratledede delstater saksøker nå Trump-administrasjonen over nye tollsatser. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import. Begrunnelsen for søksmålet skal være at granskningen av de 60 økonomiene var et hastverksarbeid. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. De tre tenåringsguttene som siktet for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles fram til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen.

0: Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile. Ukraina har enda ikke kommentert hendelsen. EU holder i morgen et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker i helgen tok seg inn i den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Carling mener høyre og ytre høyre i Europa nå utnytter situasjonen i Ceuta politisk.
1: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid og møtt mye motstand i det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at se, Spania har vært liberale og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Du hører NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fellesforbundet og NHO Luftfart ble tidligere i sommer enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen. Professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, tror sannsynligheten er stor for at det blir streik.
1: Jeg tror at hvis du ikke får et tilbud fra SAS som er bedre enn det de allerede har fått, så må det bli streik, for ellers mister du all troverdighet. Fagforeningen mister all troverdighet når de nå har stemt imot.
0: På torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. Digitaliseringsdirektoratet sier at de fleste løsninger fungerer etter dataangrepet mot offentlige digitale tjenester det siste døgnet. Mange brukere av blant annet ID-porten, Helsenorge og Altinn fikk problemer med å logge inn. Teknologiekspert Torgeir Waterhouse sier at statlige aktører kan stå bak angrepet.
2: Som gjør dette for å stresse Norge eller se hvordan norske myndigheter reagerer på dette. Det kan også være at det er kriminelle, det kan være noen som bare øver på hva skjer hvis vi gjør sånn angrep. Man kan også teoretisk sett se for seg at det kan være en test man har ønsket å gjøre som har gått galt. Da ville det nok vært over for lenge siden, så det er litt aktuelt nå. Men dette er noen som har tilgang på teknologi, og som er kjent med hvordan man skal gjøre angrep. Det er det mange som er, og det er, men i hovedsak så er det enten statlige aktører eller kriminelle som står bak denne type angrep.
0: En person som har meldt savnet i Nordland er funnet. Leteaksjonen i Børgefjell i Granøy kommune blir dermed avsluttet, opplyser politiet. Alarmen gikk da personen ikke kom frem til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Turen tok lengre tid enn planlagt fordi personen søkte ly for været, opplyser politiet. Over 600 husstander er fremdeles uten strøm i Ringerike etter at det ble rammet av et strømbrudd i kveld. Ved 21-tiden var over 1100 husstander uten strøm. Nettselskapet Føye opplyser at årsaken er en feil på høyspentnettet, og at mannskapet er sendt ut. Så sport og en historisk seier i Tour de France. Sigrid Ytterhus Haugseth tråkket i dag inn til en etappeseier i Tour de France for kvinner. Dette er den første norske etappeseieren i rittet noensinne. Hun kjørte fra resten av feltet hele 88 kilometer for mål, og klarte å holde ledelsen helt inn.
3: Jeg kan ikke tro det. Det er helt uvirkelig. Jeg gikk inn med dagen med håp og kom sikkert ut at jeg skulle holde inn, men jeg hadde aldri trodd det
0: her. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
4: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Dette er NRK P3.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka er ett. Donald Trump hevder at samtaler med Iran er i gang, og advarer om at dette er Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
1: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det uttalte presidenten på en pressebrief i Washington i kveld. Men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder, er det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som ren løgn, og sier de eneste samtalene de deltar i er med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Over 6100 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, opplyser myndighetene, og mange er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartalsoverskudd på mer enn 62 milliarder dollar, drevet av skytjenester for kunstig intelligens og databrikker. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avskjediger ambassadøren til USA. Olga Stafinchina har hatt jobben siden august i fjor. I et innlegg på Facebook skriver hun at det er hennes egen avgjørelse å gå av. Etter noen svært kaotiske døgn har situasjonen i Ceuta roet seg ned. Ifølge spanske myndigheter har de aller fleste av de 60 000 migrantene som tok seg inn i den spanske byen i helga vendt tilbake til Marokko. FRP-leder Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Det kom frem da hun talte på FRPU sin sommerleir i dag.
2: De må ta grep før det vi kan samarbeide videre om det. Og det handler rett og slett om at jeg har ført en innvandringspolitikk over tid nå, som har vært naiv, som har bidratt til at det ser ut til at flere kommer, og det setter altså yttergrensen i Europa under sterkt press.
0: FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier at det brenner under føtteren på Infantino nå, og at han tror at han mest sannsynlig må lete etter sin etterfølger. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne, og flere nyheter finner du som alltid på NRK.no.
3: Dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
4: Dette er NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Ja, stakkar, de må vel på arbe som gutta på Akersmekk. Som dem

om ryggen blir rund som et grislebrød. For nå er det lemmer og liv om å gjøre. Når påsken og pinsen og jula for døra, og dagen den går i en heksedans med filler og såpa og møbelglans. Og når hun er ferdig, da tar hun det om at og om at og

0: Her NRK Nyheter klokka to. Over 700 kabinansatte i SAS kan bli tatt ut i streik fra lørdag. Det skjer etter at Fellesforbundet og NHO Luftfart tidligere i sommer ble enige om nye lønns- og arbeidsvilkår for kabinansatte i SAS etter en runde hos Riksmekleren. Men nå har flertallet av medlemmene stemt nei til avtalen, og det kan bli streik. Om det skulle skje, må tusenvis av reiseklare nordmenn belage seg på innstillinger og kanselleringer. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har en klar beskjed til deg som skal ut og reise.
1: Hvis du skal ut og reise nå og er usikker, så er mitt beste råd å ikke gjøre noe særlig og bare forholde deg rolig. Men du kan alltid begynne å tenke litt på en såkalt plan B. Hva gjør du hvis flyvningen blir kansellert, og hvilke alternative reiseruter finnes det?
0: Partene skal møtes på nytt på torsdag hos Riksmekleren. Russland sier at 7 personer, inkludert 3 barn, har blitt drept av en drone på et russisk feriested ved Svartehavet. Mer enn 40 andre skal være skadet etter at dronen krasjet på en travel strand. Nyhetsbyrået Reuters har verifisert videoen som viser hendelsen. Russiske myndigheter kaller hendelsen et bevisst ukrainsk droneangrep på sivile, men Ukraina har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De 3 tenåringsguttene som er sikta for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles frem til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Årets 4. hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen er alvorlig, og at den kan få store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
4: Dette er NRK P1+.